0: Hejsan, vem snackar med?
1: Det är John Oddvar.
0: Hej du.
1: Jag skulle vara där, men jag har inte stämman.
0: Nej då. Jag
1: får inte nej, du får ett föredrag då.
0: Ja. Har du varit på ett föredrag eller har du dratt en sau i hallen?
1: Det har jag gjort, men jag vet inte om jag kan ha föredrag för det.
0: Nej, prøv på världen så får du respons.
1: Ja.
0: Nej men greit, Vinna, tack ska du ha.
1: Ja, greit.
2: Och då vill jag spørja. Dette er ikke litt tullespørsmål altså.
0: Det var ikke tull dette
2: her. Jo da.
0: Nei, da.
2: I følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22.
0: Jo, det er bare sånn jo.
2: Nei, det er ikke det.
0: Amen.
2: Altså, i følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22. Hvis du valgte dette så ringer du inn 57 68 14 10. Mm.

0: Hej son, vem snackar med?
1: Det är Jan-Odd Barocka.
0: Ja, hej.
1: Nej, jag har väl fortsatt med att äta bara norsk mat.
0: Det har du rätt i, stämmer det. Men klart du detta? Klart du att hålla fortsättet sitt?
1: Nej, det är vanskeligare, vet jag.
0: Ja, det blev det. Det var iblandningen och grejer så. Nej då, hon...
1: Det är ett spörsmål till Majerén. Var det lurigt spörsmål där, eller?
2: Nej.
0: Nej, det var visst inte det.
2: Det var sikkert. Vad tror du?
1: Ja, det var det. Jag var hemma där då.
2: Yeah! Du ska få lov att svara på detta, för det var ingen annan som törst att pröva sig. Ja, det är greit, Oddvar.
0: Ja. Nu kan du risikera om du reiser med alla biljetterna. Det är ingen annan som hänger sig på här.
2: Nej, men... Nej.
1: Nej, då ska jag ge mig.
2: Du får ej chans att få två biljetter. Nu vill jag komma med ett nytt spørsmål alltså.
0: Ja.
2: Ja. Vem är det som oftast kommer för sent till doktorteamen? Vem kommer för allt för ofta för sent till doktorteamen?
0: Det är en sån en.
2: Jo.

0: Och då har oss han inringar. Hallå?
1: Ja, det var Vetter Erbland.
0: Ja, det var fint.
1: Nu tippar jag bara att min levra är ju den som tar emot allt sånt grej. Så jag regnar med dig levra lite här.
0: Ja, då skriver du upp. Det var helt rätt.
2: Mm, och leva där du älskar.
1: Ja. Ja, leva där du älskar.
2: Ja.
1: Tack ska du ha. Ha det.
0: Har du något spørsmål?
2: Nej, nu är det tomt både för manufakturer och Sognatun och allt. I följer min notater.
0: Jag har rätt ett.
2: Ja väl.
0: Och detta ska det kvart alltså. Mm.
2: Nu kommer detta frimärkespørsmål, ska jag säga, billettspørsmålet.
0: Ja. Fransk upprørspoliti, de vart kallade in åt den franske rivieran i 1970. Varför det? Varför vart fransk upprørspoliti sendt til rivieren?
2: Fransk?

0: Det här var i sista liten, gutt. Hallå.
1: Ja, det var tre gånger det här, så jag har chansen att ringa. Det var nog med att de måtte ut och så stoppes han topplös till damen, så gick ut och strada.
2: Perfekt, man. Flott.
0: Hurra!
2: Den hade vi...
0: Den var bra.
2: Ja, den var flott.
0: Nå, vill du skriva upp av mig trakningen, vad du?
1: Tusen tack, ja.
2: Kjempegreier.
1: Riktig god natt.
0: Tack detsamme.
1: Ja,
0: det er jeg. Nå er jeg kjempeglad for at oss har kommet i mål med konkurransen. Vet du hva? Du, nå tror jeg at oss skal starte med konserten, og så skal oss ta og organisere dem som har ringt inn rett svar, og så finne ut hvem som har vunnet billetten.
2: Ja.
3: Ja, det hørtes ut som en bra plan. Da kan jeg kanskje begynne med det jeg har plukket ut i kveld, og det i hovedsak norsk rock det handler om. Den første låta, lurer på om den fra 91 eller noe rundt der, starten av 90-tallet, det Seimen, og Hjernen er alene. Seimen vel et band fra nede i Østfold en plass, tror jeg. Her skal vi høre det i hvert fall. Hjernen er alene med Seimen.

0: Ja, hallå, säger hon, har vi namn. Välkommen till nattsändning, näst sista, med Maja Lund och mig. Ansvarig redaktör, Maja Lund. Programledare, Roger Karlsson och Maja Lund och Jon Haven under konkurrensen. Konkurrensen nummer 1, Jon Haven. Nummer 2, Jon Oddvar Vinder, han täckte sig. Då blir väl han ren, han är inte någon andra. Och så är det som ska han musik.
1: Då har du fått presenterat gängen, men du har manglat en.
0: Ja, teknikern, finskaren. Nu vilar han.
1: Ikke bare tekniker, men også produsent.
0: Ja, og forsvaret går bra.
1: Så nå har vi fått alle sammen på plass. Og da er det bare å sette i gang og så plukke ut mye fin musikk i kveld. Emisky, Roger en del, og Rødder han har en konsert helt på slutten. Det skal bli spennende å høre han er plukket ut. Men nå skal du først få en fantastisk fin vals med Ongar Marius Toru og Øystein Rui, og denne heter Lomjansvalsen.

0: Ja, hallå. Kan jag snacka med?
1: Nej, du
0: ska jenta. Jag kan jenta ett spörsmål, ja. Och det är, kvar heter dama i portvägen 2? Kvar heter dama i portvägen 2? 576 81 410.

0: Ja, hallå, kan snacka med.
1: Du snackar med Vetle Värgland igen.
0: Ja.
1: Och det är en Audi.
0: Ja, här korrekt. Och så en satans dyr. Var nästan 2 miljoner. För
1: ja.
0: En ganska dyr bil. Det har inte råd till. Jag har inte råd till dig heller.
1: Nej. Ja,
0: ha det. Ja, ja, nu närmar sig slutten. Spørsmål selv. Hva heter babyen til elgen? Hva heter babyen til elgen? 526 81 410.

0: Ja, ingen som ringde in och läste spörsmålet för andra gång. Kvän, men mest en populär plats för att gå ifrån klassen. Men minst en populär plats att gå ifrån klassen. 576-81-410. Ja, hallå, kan snacka med?
1: Ja, det är Arne på Söder. Men nu har jag ringt två gånger för dig. Så jag vet inte om jag kan ringa mig.
2: Det är bara att ringa hyggligt.
0: Det är bara att ringa 100 gånger.
1: Ja, det är bara två av oss.
0: Ja. Jag
1: vet inte svara. Ja, jag förstår inte att du går färdplats där. Bondehug och Fie. Men du kan gå upp över till Molden då. Det är kanske det du menar.
0: Ja, Molden är inte. Hej, korrekt.
1: Ja,
0: ja. Ha en god dag då.
1: Hej.
0: Så, sista spörsmålet mitt. Kifo, färrar vi 8 maj?

0: Men den är kvar.
1: Är det lite Leo här, kanske? På vinden.
0: Men nå, ser du. Nå ska oss ta en allvarsprat, Olav Einan. Eller helt det, da. Nå står oss alltså upp med uteavdelingen till något av så smått i sandina. Ja. Ser ut över havsvattnet och det är blekstilt idag. Det är lite rann vinddrag här uppe så det då, men är du lite rann i groggy idag?
2: Nej, det är väl bra, men det där jag märker nog lite på slutet att den blir lite dögnvill, eller vad jag ska säga.
0: Dögnvill, ja. Och det är för att du driver med sau. Nu har du hållit på avslutningen till lämningen.
2: Ja, nu är det de sista med går och väntar på, så jag hoppas de kommer nog kanske nog i löpet av helgen eller ja, kort tid så helst då. Så då är det, ska det vara gjort för i år.
0: Och de som nu har fått lam, är de ute allesammans all?
2: Nej, jag har inte släppt ut något på grönt ändå, för det har ju varit lite det var ju varit så flott tidigare och så kom det lite sån majkulde då med lite kalde vind och lite nedbörd då, men det har nog gjort det att man kan släppa det ut och fora det ute på sån lite mindre areal, för det var så fint för dyr idag. Några så länge inte det nedbörd så kan det ju vara ute och bli fora ute, men helt på grönt så är det inte för idag man ska släppa ut några. Så där glömmer oss det.
0: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjoset?
2: Nej, det er noe et ja, hva skal jeg si det? Altså, for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass og bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men så det er jo det er noe der med alle ønsker at de skal få komme ut av, men det må være nok mat i de, sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det da. Så det ser ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen så vekster det enda bedre, og da vekster det i munter i dag for dag.
0: Det må da være helt fantastisk. Jeg lurer på det går så ydig der da er har du mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
2: Nei, om de noen lemper om dagen og noen om natt i sånn sammen, det er noe det har noen lemper, vi har rundt 300 lam da, så kom det nå i denne her lembingsperioden, så da ja, så de venter nå på at de skal få komme ut både med og deg nå, så det, da blir det bra.
0: Det er det var det tre stykker som hadde åtte lemme, sa du?
2: Ja, det er tre stykker som vi venter på nå.
0: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller to?
2: Ja, om ikke en søvn, men en søvn litt godt da, vet du, når jeg vet at en ikke skal følge med om natt i mer, så det er noe jeg letter da, men en må nå passe på det når de skal ut da, så det er noe i større områder da, så en må følge med i pausen. En må nå, i hvert fall akkurat i det en slipper de ut litt, så skal en være litt påpasselig med djur og slike ting da. Så, men nattesøvn da, den kan en jo styre selv da.
0: Ja. Hvordan har det gått i? Har du haft bruk for dyrlegen nå i denne perioden?
2: Ja, dyrlege hender jo. Det jo ikke så, det ikke så mange, men noen ganger har vi måttet ha hatt det med og och det är nog en våldsom trygghet att veta att du kan få den hjälp när du trenger. Så det är en jätteviktig jobb i lembingen. Jag har ett stort område att köra på, så de har nog väl så stridtörn där så också ska ta emot lambi nästan i den här perioden när de ska runt och hjälpa folk till alla dygnets tider.
0: Ja, hur många dyrläge är det som saknar till detta område? Och, ja?
2: Så vidt jeg vet av, så er det to stykker som kjører her i Luster og Sogndal, så det er jo store avstander, så det er nok kanskje kjøring i som teker mest tid når den skal flytte seg fra gar til gar.
0: Og hva litt har du fått tak i dem?
2: Nei, de svarer telefonen, det er noe med ringe.
0: Uansett hva tid?
2: Ja, de har nå alltid svart når jeg har ringt, eller så ringer de opp at det er ganske snøkt, så det fungerer veldig godt.
0: Og så er det, når du driver gal, så har oss dette landbrukskontoret. Hva er det nytt å ha det ut av dem?
2: Det er noe på en måte mest når vi skal Så som nu så är det nog hade de ju ett informationsmöte och det är ju ett nytt gödselregelverk och släketing så det är ju mera på släketing och om man ska söka om ting och släkta en kanske för helst lantbrukskontoret idag när man ska göra några ändringar eller släketing.
0: Så den passar på att duckfä den information som trängs i förhåll till det byråkratiska grejer?
2: Ja, och så kan de i alla fall förmedla vem man ska kontakta och för att få den information. De sitter ju på en del släketing. Mm. Om man ska bygga eller söka om något eller ett annat släketing.
0: Ja, för det är liksom inte bara att driva med dyran och med graset. Det är mycket runt i tagagearbetet.
2: Ja, detta med sån kallar det spårbarhet heter som och dokumentation är ju vårt både i lantbruket som på så mycket annat mycket mer krav det så att det där så där måste man prova infri med då så det och där så är ja
0: gör det lite skickligt och så är det det var att man del gårdbrukare som brukar sig sporingsgrejer på dyrsen både get och sau släppen till fjälls så har de styr på kallum går mm. Har du slik?
2: Ja, vi har det på en hel del av søvden, så har vi det med å sikre bjødler fra Gjetar Gutheiter, så det fungerer voldsomt godt da. Da har en jo litt både med tilsyn og ikke minst med sanking, så er nå det en kjempehjelp.
0: Bruker du hundesanking?
2: Ja, vi har Gjetarhund med, så det er nå både selskap og ikke minst voldsom hjelp i den når det man ska gå ut i fjälls.
0: Det må vara nog så artigt att se när hon ger jobben sin. Mycket mer effektivt än det du klarar själv.
2: Ja, det är inte tvil om. Och så är han nog en våldsam arbetsglädje i en getarhund. Så han är ju förnöjd och glad. Nu har han sett om det är släck eller släck. Så det är, så den är uvärderlig hjälp. Det är inte tvil om.
0: Har du planlagt något dato för hur tid du ska släppa ut och vad som tar att låta dem få sommarferie?
2: Nej, men man måste följa med lite. Nu är det nog lite snö i fjället i år då. I förhåll till kanske enkelt andra år, men så är det nog fjället där så bestämmer det hur tid vi bete blir klart, men kanske första halvdel av juni så räknar jag med att den kan få en går en hel del av flocken.
0: Och hur blir din jobb då när du ligger så långt?
2: Nej, när de kommer till fjäll så måste man nog pröva hösta slotten till idag som har for till vinternatt och så har man några jordbär som jag hoppas har klart sig någorlunda efter vintern så då satsar man på att man får en avling där i löp av sommaren.
0: Ja, här går det. Det är inte bara stort tiden där gårdbruksarbetaren står på det här hela året.
2: Ja, men man måste prøve å tilpasse arbeidet etter årstiden av litt. Det er noe som var tanken, ja.
0: Hvis du skal da oppsummere jobben din her på gården, med plusser og minuser og det som er, hva er det som er mest tilfredsstillende i dette?
2: Det fineste er nå vel denne tiden her, når når sau og lamb kan släppa det ut och se så när en har på dessa små utarealer när en då fora och lamb i om kvällen driver med så här springebyen sin natt och fram där det tycker jag är lika flott att köpa gårgång.
0: Det kan jag förstå. Då inser det egentligen både det familjen och dyre och alltså en jättegod sommar.
2: Tack för det.
0: Nu vet jag, nu ska du få greja på land.

0: Ja, hallå, Jon Havillan. Välkommen till nattsändning, näst sista med Maja Lund och mig. Ansvarig redaktör, Maja Lund. Programledare, Roger Karlsson och Maja Lund och Jon Havillan under konkurrensen. Konkurrensen nummer 1, Jon Havillan. Nummer 2, Jon Oddvar Vinder, han täckte sig. Då blir det väl han rein, en inkon andra. Och så är Reidar som ska ha musik.
1: Då har du fått presenterat gängen, men du har manglat en.
0: Ja, teknikern, finskaren, bilan.
1: Ikke bare tekniker, men også produsent.
0: Ja, og forsvaret går bra.
1: Så nå har vi fått alle sammen på plass. Og da det bare å sette i gang og så plukke ut mye fin musikk i kveld. Emi Sky, Roger en del, og Reidar han har en konsert helt på slutten. Det skal bli spennende å høre hva han har plukket ut. Men nå skal du først få en fantastisk fin vals med Ongar Marius Toru og Øystein Rui, og denne heter Lomjansvalsen.

0: Ja, hallå. Kan jag snacka med?
1: Nej, du ska jenta.
0: Jag kan jenta ett spörsmål, ja. Och det är, kvar heter dama i portvägen 2? Kvar heter dama i portvägen 2? 576 81 410.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Sigrunfasten.
0: Ja.
1: Ja, Arvuglom.
0: Vad sa du?
1: Hej.
0: Hej, korrekt.
1: Ja.
2: Arvuglom var korrekt, ja.
0: Mm.
2: Tack för det.
0: Tack för det. Oj. Nu har jag sett på mig. Kvar är Asvog Kärvik Leia för. Kvar är Asvog Kärvik Leia för. 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, hallå, kan snacka med.
1: Du snackar med Bettle Värgland igen.
0: Ja.
1: Och det är en Audi.
0: Ja, här korrekt. Och så en satans dyr. Var nästan 2 miljoner. För en
1: ja.
0: Bil. En ganska dyr bil. Det
1: har inte jag råd till. Jag har
0: inte råd till dig heller.
1: Nej. Ja,
0: ha det ja. Ha det. Ja, nu närmar sig slutten. Spörsmål själv. Kvar heter... Ja, kvar heter babyen till älgen. Kvar heter babyen till älgen. 526 81 410.

0: Ja, ingen som ringde in och vet sig spörsmålet för andra gång. Kvän, men mest en populär plats för att gå ifrån klassen. Men minst en populär plats att gå ifrån klassen. 576-81-410. Ja, hallå, kan snacka med?
1: Ja, det är Arne på Söter. Men nu har jag ringt två gånger före. Jag vet inte om jag kan ringa mig.
2: Det är bara att ringa hyggligt.
0: Jag bara ringa 100 gånger.
1: Ja, det är bara två av dem.
0: Ja. Vad är svara?
1: Ja, i förklossen kan du gå färdplats där. Bondehug och Tio. Men du kan gå upp över till Molden. Det är kanske det du menar.
0: Ja, Molden är inte. Hej, korrekt. Ja, ha en god dag då.
1: Tack.
0: Så, sista spörsmålet mitt. Kifo, färar vi 8 maj? Kifo, färar vi 8 maj?

0: Und Ural Din. som jag hör så här, kontroll av tidskottsordningen var det kanske inte lika populärt då när man kommer ut, men det är kjekt att komma ut till bönden och ja, se hvordan de driver och prata med dem. Ja,
1: ja, hvordan foregår dem?
0: Det är att vi ska på produktionstidskott så är det 20% som blir plockat ut till kontroll. Det är för att alltså så ska den här kontrollerna ska liksom vara risikobaserade. Men den risikon kan vara bara att den inte har varit inom någon på en del år. Och så är det liksom för att ja, checka att ting är i orden, att det så det är ju det är ju stora summor jag snackar om. Sikkert ja, en må kunne liksom dokumentere at en faktisk driver med det så en sier at en gjør det. Nå er det jo mange sånne kontrollpunkt og mye er jo elektronisk og registrert rundt omkring, sikkert mye av det er jo det skal godt gjøres at det ikke er i orden, men det er
1: Hva tid er det travlast her på kontoret?
0: Travlast är kanske i hvert fall på den här huvudtidskottet, så det statliga tidskottet, det är söknadsfrist i oktober, så liksom från oktober till utbetalning ut i februari, så är det mycket att göra. Sitter på som om jag tar igen allt som inte har fått gjort då. Då så jag sitter och prövar få en översikt på något, det är smilsöknader. Det är speciella miljötiltak i landbruket. För exempel så kan du söka om tillskott till att rydda ett bete eller ordna på ett säl på en stödel. Och ja, och så har vi ju jag vet inte om det är rekord, men vi har för många sökningar som vi måste liksom gå och göra nu och prioritera och ut på lite synfaringar och få behandla.
1: Det är inte så att du söker så du garanterat att få där en pottekar som du ska dela ut efter dufe och dufe och dufe, men du och dufe inte. Är det likt?
0: Vi har ju sett upp en sån kommunal strategi då, vad som blir prioriterat första, andra, tredje prioritet, och så är det en pott då. I år så har vi faktiskt fått 100 000 mer än vi fick i fjol. Så jag har med 650 000 som ska fördelas på så här olika projekt idag.
1: Vad som har första prioritet?
0: Alltså det ska ju komma det där aktiva lantbruket till goda. Så då så kanske är mest av det är ryddeprojekt enten till enten beterydding. Det är ju massa som gror igen, sant? Så ja, så enten till beterydding eller att man kan också få smiltillskott och så för att rydda ett areal så senare kan dyrkas.
1: Det var smil. Dagens smil. Det sista spörsmål. Nå sitter du här, det hörs ut som du är väldigt glad i både uteliv, du är glad i dyr, du är glad i natur. Och så sitter du här inne på ett kontor. Hva var det som gjorde att du landade här?
0: Jag studerade husdyrfag på Landbrukshögskolan heter det då på Ås. Och så har jag nog varit lite runt omkring och drivit med lite försäljligt. Men så hade jag lust till att flytta hem att och ja, så har jag nog drivit med lite försäljligt här och inte att komma hem igen. Har nog några år bak mig i Tine för exempel. Men ja, så var den här jobben här ledige, så sökte barn och fick den, så därför är jag.
1: Och slik var det.
0: Ja.
1: Tusen tack för praten.
0: Tack.

vet han snart ska dö. För fru Sveveland har sagt, små piker engagerar, men de är slett inte så små.

0: Juryn blir då konkurrensen.
1: Konkurrensen.
2: Detta nådde du med nu skrik, kära Finn. Men folkens, jag vill läsa upp en melding som jag fick. För jag sände alltså en e-post åt Circus Arnardo och spurde om de ville sponsra fredagssändningen. Konkurrensen. Och då har jag detta svaret. Vi kan gärna sponsra konkurrensen på kvällens nattsändning i Radio Luster, men vi ökar det lite. Jag spurde om 2 biljetter. 5 vinnare får 2 biljetter var till en av föreställningarna våra på Kaupanger. Då blir det totalt 10 biljetter. På goda platser så kan flera få möjligheten till att uppleva Circus Arnardo när vi kommer till Kaupanger.
3: Så bra. Kjempebra.
2: Sånn er det. Så dere som nå har ringt inn og som skal ringe inn, dere da ikke bare at dere står og kan vi skrive opp i forhold til flakslag. Nei da, dere kan komme opp på Circus Arnardo helt gratis.
3: Kun ved ringe inn.
2: Kun det.
3: Ja.
2: Og kanskje da greit og rett svar.
3: Det blir vi enige om.
2: Det blir vi enige om. Ja, men vær så god, Roger.
3: Jo, takk.
2: Du kan starte, du.
3: Ja, jeg har lyst til å si en gang til dette med telefonlinjene våre, så vi slipper å stå uten hverken innringer eller dem som vil ringe. Altså, hvis du ringer da, og blir nummer 3 sant, i køen, da får du høre at telefonen ikke er i bruk, eller nummeret er ikke i bruk, og det er jo feil. Sant? Vi har disse 2 linjene fortsatt, og nummer 3 han får da beskjed om å gi seg med det. Men da bare ringe, og så tar vi telefon så fort vi får anledning. Har vi en avtale om det? Det høres bra ut. Skal jeg prøve et spørsmål da? Det et ordtak eller et begrep jeg er ute etter. Hva får du hvis du drar en sau i halen?

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Det är John Oddvar.
0: Hej du.
1: Jag skulle vara där, men jag har inte stämma mig.
0: Nej då. Jag
1: får inte nej, du får väl ett föredrag då?
0: Ja. Har du varit på ett föredrag eller har du dratt en sau i halen?
1: Det har jag gjort, men jag vet inte om jag kan ha föredrag för det.
0: Nej, prøv på världen så får du respons.
1: Ja.
0: Nej men greit, Vinda. Takk skal du ha.
1: Ja, greit.
2: Og da vil jeg spørre, dette er ikke litt tullespørsmål altså.
0: Det var ikke tullet det
2: her. Jo da.
0: Neida.
2: I følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka
0: 22.
2: Nei, det er ikke det.
0: Amen.
2: Altså, i følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22. Hvis du valgte dette så ringer du inn 57 68 14 10. Mm.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Jag snackar med Västra Värmland. Jag tar en chans på att det heter Hugin och Mugin. Nej, Hugin och
0: Putin. Putin? Hugin och Munin, vet du, Värmland, det har du helt rätt i. Tack ska du ha.
1: Jo, är det jag.
0: Pröver en till. Vilket nyttårsforsett hade Dordi Boksasp Lerum?

0: Hej son, vem snackar med?
1: Det är Jan Norrberg också.
0: Ja, hej.
1: Nej, jag har väl fortsatt med att äta bara norsk mat.
0: Det har du rätt i, stämmer det? Men klart du detta? Klart du att hålla fortsätta sitt?
1: Nej, det är vanskeligare, vet jag.
0: Ja, det blev det. Det var iblandningen och grejer så. Nej då, hon...
1: Det är ett spörsmål till Meiren. Var det lurigt spörsmål där, eller?
2: Nej.
0: Nej, det var vi sikker där.
2: Det var sikker. Vad tror du?
1: Ja, hej med det då.
2: Yeah. Du ska få lov att svara på detta, för det var ingen annan som törst att pröva sig. Ja, det är greit, Oddvar.
0: Ja. Du kan risikera att resa med alla biljetterna. Det är ingen annan som hänger sig på här.
2: Nej, men nej.
1: Nej, då ska jag ge mig.
2: Du får ej chans att få två biljetter. Nu vill jag komma med ett nytt spørsmål alltså.
0: Ja.
2: Ja. Vem är det som oftast kommer för sent till doktorteamen? Vem kommer för allt för ofta för sent till doktorteamen?
0: Det är en sån.
2: Jo.

0: Den ringer med oss.
1: Hallå, ja.
2: Det är Astrid Forsøy.
1: Hej du, flott.
2: Manufaktur, det är textilvare.
1: Ja. Det hade vi här i Lyster förr då, eller i Gøpne kanske? Eller var det uppe i Ostedalen kanske?
2: Jag kan inte höra vad du säger.
1: Jag tänker, var hade vi som manufakturen i Lyster förr? Hade vi
2: i det fabrik framställde fakturvaror i butiken.
1: Okej. Okay. Ja, du har helt rätt i det. Mm. Tack för det, Fosse. Så får vi hoppas det går bra med biljetterna.
2: Ja, tack.
1: Hej. Okej, ha det.
3: Og da lurer jeg på hvilket organ er det som blir påvirket av hepatittinfeksjon?
1: Hape.
3: Hepatitt, ikke?
1: Hepa.
3: Hepatittinfeksjon.
1: Ja, hep, ja.
3: Hva er det som går, hvilket organ er det som blir angrepet da?
1: Hupa, hupa.

0: Och då har oss han inringar. Hallå?
1: Ja, det var Västerärgland.
0: Ja, det var fint.
1: Nu tippar jag bara att min lever är ju den som tar emot allt sånt grej. Så jag regnar med dig lever det här.
0: Ja, då skrivs du upp. Det var helt rätt.
2: Mm, och leva där du älskar.
1: Ja, ja, leva just... där du älskar.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja. Tack för det, ja. Ha det, ja.
0: Ha det. Har du något spørsmål?
2: Nej, nu är det tomt både för manufakturer och Sognatun och allt. I följe min notater.
0: Jag har rätt ett.
2: Ja väl.
0: Och detta ska det kvart alltså.
2: Mm. Nu kommer detta frimärkespørsmålet, ska det se biljettspørsmålet.
0: Ja. Fransk upprorspoliti, de vart kallade in åt den franske rivieran i 1970. Varför det? Varför vart fransk upprorspoliti sendt til rivieren?
2: Fransk?

0: Det var i sista liten, gutt. Hallå.
1: Ja, det var tre gånger lite här, så jag tar chansen att ringa. Det var nog med att de måtte ut och så stoppes han topplös till damen, så gick ut och sprada.
2: Perfekt, man. Flott.
0: Hurra!
2: Den hade vi...
0: Den
2: var
0: bra.
2: Ja, den var flott.
0: Nå, vill du skriva upp av mig i trakningen, vad du?
1: Tusen tack, ja.
2: Kjempegreier.
1: Riktigt, riktigt god natt.
0: Tack detsamme.
1: Ja,
0: ja. Nå er jeg kjempeglad for at oss har kommet i mål med konkurransen. Vet du hva? Du, nå tror jeg at du skal starte med konserten, og så skal oss organisere dem som har ringt inn rett svar, og så finne ut hvem som har vunnet billetten.
2: Ja.
3: Ja, det hørtes ut som en bra plan. Da kan jeg kanskje begynne med det jeg har plukket ut i kveld, og det i hovedsak norsk rock det handler om. Den første låta, jeg lurer på om den fra 91 eller noe rundt der, starten av 90-tallet, det Seimen, og Hjernen alene. Seimen vel et band fra nede i Østfold en plass, tror jeg. Her skal vi høre det i hvert fall. Hjernen alene med Seimen.

Declan Nerny är irsk och startade karriären som 16-åring i ett lokalt band på slutet av 80-talet. Här synger han The Same Ace That Always Drove Me Crazy.

Tammy Vanette kom här med There's No Heart So Strong. Sangen var skreven av Don Shills och Paul Overstreet och Tammy gav den ut på albumet Higher Ground i 1980.

Denna gången så avslutar jag med David Allen Coe som gick bort den 29 april, 86 år gammal. Jag tackar för följen och timmen och släpp till A Sad Country Song.

0: Ja, hallå, Jon har vi namn. Välkommen till nattsändning, näst sista med Maja Lund och mig. Ansvarig redaktör, Maja Lund. Programledare, Roger Karlsson och Maja Lund och Jon Haven under konkurrensen. Konkurrensen nummer 1, Jon Haven. Nummer 2, Jon Oddvar Vinder, han täckte sig. Då blir det han rein, han är en kon andra. Och sen Reidar, så ska han musik.
1: Då har du fått presenterat gängen, men du har manglat en.
0: Ja, teknikern finns kvar. Nu vilar han.
1: Ikke bare tekniker, men også produsent.
0: Ja, og forsvaret går bra.
1: Så nå har vi fått alle sammen på plass. Og da det bare satt i gang og så plukket ut mye fin musikk i kveld. Emi-sky, Roger en del, og Reidar han har en konsert helt på slutten. Det skal bli spennende å høre hva han har plukket ut. Men nå skal du først få en fantastisk fin vals med Geir Marius Toru og Øystein Rui, og denne heter Lomjansvalsen.

0: helt nydelig. I kväll ska du få servert något av kvart. Ja, för det första så är det då mycket fin musik. Och Jon Havellen, han har en artig konkurrens. Och så har Jon Roger då prövat att snickra så med nej för att Jon Oddvar han vart indisponibel så det heter på fint.
1: Jo. Mm.
0: Så och så prövar något där just då. Och så är det inte bra så något till något inslag. Folkehälsa det inkluderar så mångt. Och ska informera lite grann om folkehälsa i Viku är för något. Vad det innebär. Och så är vårens vackraste äventyr stod det som överskrift i ett eller annat litet landbruksblad. Och det är ju sant. Fulter tycker småttisen som springer omkring på böan ett kvart. Det blir ju artigt. Jag har pratat med en bonde som jag pratade med för en månad och en dag sedan. En ny prat med honom idag.
2: Då trodde jag tänkte barnhagen igen.
0: Och så är det då de som hjälper bönderna att de ska driva både försvarligt och gott. Det är landbrukskontoret. Vad är det de driver med? Vad är det de kan hjälpa med? Det har jag spurt efter. Och så är det de som driver och pyntar och ställer lite runt om i bygden. Det är inte bara här i Gapna, men det är de som har lagt en bit. Det har alltså kommit nya skilt. Nya skilt. Fantastiskt fina skilt. Upp Angedalsvägen. Och det har både bilder till så du kan prata med så karan som drar upp i där. Det är jag känner många som driv med och arbetar med mycket rart. Alltså de har flera yrke eller arbetsplatser. Och så känner jag en som har kombinerat två forskjellige ting som hon driver med på samma tid. Med folk. Hon behandlar folk rätt och slett. Är inte det spännande?
2: Ja, då tänkte jag lite sån nästan inne och utanpå. Ja. Tänkte du så?
0: Vänta så. Ja, vänta och hör här till dem. Vänta och hör. Mm. Så nu tar oss och lena oss att hända och höra på något ända mer fin musik. Nu är det en Jan Werner och Elisabeth Andreasen som har duett.

0: Hårbruksvare. De blir liggande ute, där kommer bilar, där kommer cyklar som kör över dig. Ja då, så det blir slättne. Mm. Om jag köper hoppetag så inte är plastik i. Mm. Så det är, vill inte förorensa miljöet. Och så har vi då dessa fyra gåpostaden då, hela året. Och där är ju Judasvingen och Brui uppe i Angelasvägen. Aspamo, där blir en dynamitlagare. Och så har vi Kupadalen på Ronnai. Och där träcker vi gavekort på pyramiden. Två gånger i året, juni och december. Och då är det nog ganska stor chans för att vinna där då. Men speciellt på Ronnai med uppfordra folk där, för att där är inte det så många som går. Kubbadalen har inte jag hört om för med Björnte, men det är nog inte gott känt på Ronnai då. Det är andra svingen eller något släkt upp i andra banken. Så du går upp den stölsvägen.
1: Så det är en brott men god väg.
0: Ja, och det är ju gott med svinga, så att det är inte rätt upp. Mm. Det är inte så galet som med trur. Det är bara att börja och gå, så går det fint. Blir bara lite svettig på ryggen.
1: Ja. En steg för i hin.
0: Ja. Mm. Ja. Eller så skolelunch den 13 maj ska man ha, och där är nog fokus på sunn mat som vi brukar köpa Lerum sältetøy med mindre socker i varje fall, eller inte liksom inte ett tesätt socker då. För det var en stund vi inte hade sältetøy, men så då ungarna de saknar sältetøy, så fann vi ut att vi kan ju stötta Lerum. Och vi köper inte antal Lerum sältetøy. Ja, och då är det Gøpne barneskole då som är på, och då är med allt så är det 175 stycken som ska ha mat den dagen. Så då måste vi börja halv nio och ordna till så att man ska vara färdig till klockan är 11. Så är det. Ja,
1: detta har jag gjort i många år. Det var där.
0: Ja. Det är varit ifrån i hvert fall 90-talet. Tidlig på 90-talet begynte, så det är nog en annan generation än oss som begynte med det. Anna Brennstuen och Susanna Øvrebø och Bertha och Lærdal och ja, masse, och Ellen Susanna Kristensen, hon tog sig till och med fri från jobb och kokte ägg, och så tog hon 8 timmar sina om kvällen. Så ivrig var dig.
1: Ja, men det är inte till om det att helselagen runt omkring Gøpne ett av dem, och det är så många som driver mycket gott lokalt arbete.
0: Det stämmer. Jag är ju med på centralt håll och snackar med många folk från hela landet, och de driver släkt som oss. Och det är massa eldsjäle, och de tycker det är moro. För du driver ju inte med något hvis inte du tycker det är moro. För du gläder ju folk, och släkt som för exempel på skolan. Ungarden är, de är helt fenomenala. De är så höfle, och de kommer och tackar för maten, och de sölar inte, kan du säga, med ett pålägg eller det är våldsamt tacknämligt för att de kommer. Men så självklart så har ju läraren gjort en god jobb då, och prata med dig att det inte ska ta till sig för mycket, men för det kan ju gå så många gånger de vill. Ja, så det är alla gör en god jobb där.
1: Det är mycket läring i slike fine mat också. Det är inte tvil om det.
0: Ja.
1: Jag vill bara önska dig lycka till, både ditt lag och alla andra hälselag som nu driver på med frivilligt folkhälsejobbing, för att du ska hålla oss friska så länge som möjligt, för det är väl det du egentligen gör.
0: Det stämmer, och då hoppas på att vädret blir varmare.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Sigrun Forsen.
0: Ja.
1: Ja, Arve Ugglum.
0: Vad sa du?
1: Hej.
0: Hej, korrekt.
1: Ja.
2: Arve Ugglum var korrekt, ja. Tack för det.
0: Tack för det, oj. Nu har jag sett på mig. Kvar är Asvåg Kärvik Leia för? Kvar är Asvåg Kärvik Leia för? 5, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, hallå, kan du snacka med?
1: Du snackar med Bettle Verglund igen.
0: Ja.
1: Och det är en Audi.
0: Ja, här korrekt. Och så en satans dyr. Var nästan 2 miljoner för en
1: ja.
0: Bil. En ganska dyr bil. Det
1: har inte jag råd till. Jag har
0: inte råd till dig heller.
1: Nej. Ha det, ja.
0: Ha det. Ja, nu närmar sig slutten. Spørsmål selv. Hva heter babyen til elgen? Hva heter babyen til elgen? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, ingen som ringde in och läste spörsmålet för andra gång. Kvän, men mest en populär plats för att gå ifrån klassen. Men minst en populär plats att gå ifrån klassen. 576-81-410. Ja, hallå, kan snacka med?
1: Ja, det är Arne på Söter. Men nu har jag ringt två gånger för dig. Så jag vet inte om jag kan ringa mig.
2: Det är bara att ringa hyggligt.
0: Det är bara att ringa 100 gånger.
1: Ja, det är bara två av oss.
0: Ja. Vad
1: är det svaret? Ja, förstås kan du gå färdplats där. Bondehug och Tio. Men du kan gå upp över till Molden. Då. Det är kanske det du menar.
0: Ja, Molden men inte. Hej, korrekt. Ja, ha en god dag då.
1: Tack.
0: Så, sista spörsmålet mitt. Kifo, färrar vi 8 maj?

0: Da er vi inn igjen med noen tanker som jeg har gjort meg her. Jeg tenker Jon snakket om 8. mai. Det er jo en litt spesiell dag for Norge sitt vedkommende og verden for så vidt. Det er jo en frigjøringsdag etter 5 års okkupasjon, og vi tenker samtidig på veteranene, som veterandagen er det også, for de som er ute og kjemper for freden og roen og fredsbevarende styrker og så videre. Så det er verdt å sette opp noen tanker akkurat i den dagen. Dette med frihet, det ser vi nå, er ikke akkurat noe vi skal ta for gitt alltid. Ting skjer i verden, så vi skal prise oss lykkelig at vi kan heise flagget i morgen og fire ved 9-tida, som regelverket sier. Så det ser jeg frem til å få litt tanker om det. Hva tenker du, Marianne?
1: Nei, det, altså denne dagen her, den blir kanskje viktigere og viktigere, med tanke på den urolige verden som kommer så nært oss. Og så er det så mye skikke despote som ypper til krigshandlinger. Så jeg tror vi skal prise oss lykkelig at vi bor i denne avkroken til verden som det er såpass rolig, slik som det er i dag.
0: Ja.
1: Så vet jeg ikke morgendagen eller året deretter bringer. Så får vi være glad for hver en dag. Og med det i mente, så tek oss og går til de nære ting.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Som jeg sa i starten, for en måned og en dag siden, så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at, for å ta en prat med denne karen.
2: Er det litt gled og her, kanskje? På vinden.
1: Men nå, ser du, nå skal vi ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det, da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe godt også småttisene dine. Ja. Ser ut over Havslovatene, og det er blekstilt i dag. Det er litt rann vinddrag her oppe, så det da, men er du litt rann i grogge i dag?
2: Nei, det er vel bra, men det, jeg merker det nå litt på slutten at den blir litt døgnvidd, eller hva den skal si.
1: Døgnvild, ja. Og det er fordi at du driver med sau. Nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
2: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da skal det være gjort før i år.
1: Og dem som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
2: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt... Det var jo voldsomt flott tidlig, og så kom det litt sånn mai kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har nå gjort det at vi kan slippe de ut og fôre de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i da, når det, så lenge ikke det nedbør så kan de være ute og bli fôret ute, men helt på grønt så er det jo ikke før i dag vi skal slippe ut nå da, så da gleder vi oss til.
1: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjose?
2: Nei, det er noe et... hva skal jeg si det? Altså, for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass og bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men... Så det er jo det er noe der med alle ønsker at de skal få komme ut av, men det må være nok mat til de, sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det da. Så det ser det ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen så vekster det enda bedre, og da vekster det i munnen til de dag for dag.
1: Det må da være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det går så ydig der da er har ikke mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
2: Nei, om de noen lemper om dagen og noen om natt i sånn sammen, det er noe det har noe lemper, vi har rundt 300 lam da, så kom det noe i denne her lembingsperioden, så da ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut både med og deg nå, så da blir det bra.
1: Det er det var det 3 stykker som hadde åtte lemme, sa du?
2: Ja, det er 3 stykker som vi venter på nå.
1: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller to?
2: Ja, om ikke en søvn, men en søvn litt godt da, vet du, når jeg vet at jeg ikke skal følge med om natt i meg, så det er noe jeg letter da, men Men en må nå passa på dem når de skal ut, da, så det nog det større område da, så en må følge med i pausen. En må nå, i hvert fall akkurat det en slipper de ut litt, så skal en være litt påpasselig med djur og slike ting da. Så, men nattesøvn da, den kan en jo styre selv da.
3: Ja. Hvordan har det gått i? Har du haft bruk for dyrlegen nå i denne perioden?
2: Ja, dyrlege hender jo, det jo ikke som... Det ikke så mange, men noen ganger har vi måttet ha hatt det med, og det noen som trygg å vite at du kan få den hjelpen når du trenger. Så det gjør en kjempeviktig jobb i Lembingen, og har jo et stort område å kjøre på, så de har noen vel så strie tørn de som også skal ta imot Lambi nesten i denne perioden, når de skal rundt og hjelpe folk til alle døgnets tider.
3: Ja, hvor mange dyrlege er det som sakna til dette området, og ja?
2: Så vidt jeg vet, så det to stykker som kjører her i Luster og Sogndal, så det jo store avstander, så det nok kanskje kjøring i som teker mest tid når den skal flytte seg fra gard til gard.
3: Og hva lett er det å få tak i dem?
2: Nei, de svarer telefonen, det når vi ringer.
3: Uansett hva tid?
2: Ja, de har nog alltid svart när jag har ringt, eller så ringer jag på att det är ganska snyggt, så det fungerar väldigt gott.
3: Och så är det, när du driver gard, så har oss detta landbrukskontoret. Kan du nytta ha det utav dem?
2: Det är nog på en måte mest när man ska se så nu så är det nog hade det ju ett informationsmöte då det är ju ett nytt gödselregelverk och släke ting, så det är ju mera på släke ting och när man ska söka om ting och släkten kanske förhälldes till landbrukskontoret idag när man ska göra några ändringar eller släke ting.
3: Så den passar på att duckfäda den information som trängs i förhåll till det byråkratiska grejer?
2: Ja, och så kan de i alla fall förmedla vem man ska kontakta och föra få den information. De sitter ju på en del släke ting. Mm. Om man ska bygga eller söka om något eller ett annat slags ting.
3: Ja, för det är liksom inte bara att driva med dyran och med graset. Det är mycket runt detta gårdsarbete.
2: Ja, detta med sån spårbarhet heter som och dokumentation är ju vart både i lantbruket som på så mycket annat mycket mer krav det så att det där så där måste man prova infri med då så det och där så är ja
3: gör det lite skickligt och så är det jag vet ju man del gårdbrukare som brukar sig sporingsgrejer på dyrsen både get och sau släppen till fjäll så har de styr på kallum går mm. Har du slik?
2: Ja men har det på en hel del av sauden så har man det med ja säkert bjödlar av ifrån getar gutar så där fungerar väl som gott då. Då har han ju lite både med tillsyn och inte minst med sanking så är nog det en kämpehjälp.
3: Brukar du hundesanking?
2: Ja, men jag har getarhund med så det är nog både sällskap och inte minst våldsom hjälp i den när man ska gå ut till fjälls.
3: Det må vara nog så artigt att se när hon ger jobben sin. Mycket mer effektivt än det du klarar själv.
2: Ja, det är inte tvil om, och så är han nog en våldsam arbetsglädje i en getarhund, så han är ju förnöjd och glad, nu har han sett om det är släk eller släk, så det är så den är uvärderlig hjälp, det är inte tvil om.
3: Har du planlagt någon dator för vilken tid du ska släppa ut och vad som tål att de får sommarferie?
2: Nej, men man har följa med lite, nu är det nog lite snö i fjället i år då, i förhåll till kanske enkelt andra år, men så är det nog fjällor så bestämmer det hur tid vi bete blir klart, men kanske första halvdel av juni så räknar jag med att den kan få en går en hel del av flocken.
3: Och hur blir din jobb då när du lir så långt?
2: Nej, när de kommer till fjäll så måste man nog pröva hösta slotten till idag som har fort till vinternatt och så har man några jordbär som hoppas ha klart sig någorlunda efter vintern så då satsar man på att man får en avling där i löp av sommaren.
3: Ja, här går det. Det är inte bara stort tid när där gårdbruksarbetaren står på det här hela året.
2: Ja, men man måste prova att tilpassa arbeidet etter årstiden av litt. Det noe der så var tanken, ja.
3: Hvis du skal da oppsummere jobben din her på garden, med plusser og minuser og det som hva det som mest tilfredsstillende i dette?
2: Det fineste nå vel denne tiden her, når når sau og lamb en kan slippe dem ut og se sånn en har på disse små utarealer, når en da fôrer og lamb om kvelden driver med disse her springebyen sin natt og frem, det tykker jeg er like flott å se på gårgong.
3: Det kan jeg forstå. Da innskyld det egentlig både det familien og dyret og sammen en kjempegod sommer.
2: Takk for det.
3: Nå vet jeg, nå skal dere få greie på land.

vet han snart ska dö. För fru Sveveland har sagt små piker engagerar, men det är slett inte så små.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Det är John Oddvar.
0: Hej du.
1: Jag skulle vara där, men jag har inte stämma mig.
0: Nej då. Jag
1: får inte nej, du får ett föredrag då.
0: Ja. Har du varit på ett föredrag eller har du dratt en säv i hallen?
1: Det har jag gjort, men jag vet inte om jag kan ha föredrag för det.
0: Nej, prøv på världen så får du respons.
1: Ja.
0: Nej men greit, Vinna, tack ska du ha.
1: Ja, greit.
2: Och då vill jag spørja. Dette er ikke litt tullespørsmål altså.
0: Det var ikke tull dette her.
2: Ja, da.
0: Nei, da.
2: I følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22.
0: Nei,
2: det er ikke det. Altså, i følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22. Hvis du valgte dette så ringer du inn 57 68 14 10.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Jag snackar med Västra Värdland. Jag tar en chans på att det heter Hugin och Mugin. Nej, Hugin och
0: Putin. Putin? Hugin och Munin, vet du, Värdland, det har du helt rätt i. Tack ska du ha.
1: Jo, det är jag.
0: Pröver en till. Vilket nyttårsforsett hade Dordi Boks Asp Lerum?

0: Hej Svan, vem snackar med?
1: Det är Jan Oddbarock.
0: Ja, hej.
1: Nej, jag har väl fortsatt att äta bara norsk mat. Och.
0: Det har du rätt i, stämmer det? Men klart du detta? Klart du att hålla fortsätta sitt?
1: Nej, det är ju vanskeligt, det vet jag.
0: Ja, det blev det. Det var iblandningen och grejer så. Nej då, hon...
1: Det är ett spörsmål till Meiren, var det ett lurigt spörsmål där eller?
2: Nej.
0: Nej, det var visst inte
2: det. Det var sikkert. Hva tror du?
1: Ja, det var ikke. Det var hjemme der, da.
2: Yeah! Du skal få lov til å svare på dette, for det var ingen annen som torste å prøve seg. Ja, det er greit om det var.
0: Ja. Kan du risikere å reise med alle billettene? Det er ingen annen som henger seg på her.
2: Nei, men... Nei.
1: Hæ? Nei, nå skal jeg gi meg.
2: Du får en sjanse til å få to billetter. Nå vil det komme et nytt spørsmål, altså.
0: Ja.
2: Ja. Hvem er det som oftast kommer for sent til doktorteamen? Hvem kommer for alt for ofte for sent til doktorteamen?
0: Det er en sånn en.
2: Jo.

0: Och då har oss han inringar. Hallå?
1: Ja, det var Vetter Arvland.
0: Ja, det var fint.
1: Nu tippar jag bara att min lever är ju den som tar emot allt sånt grej. Så jag regnar med att jag lever lite här.
0: Ja, då skriv oss du upp. Det var helt rätt.
2: Mm. Och leva där du älskar.
1: Ja, och leva just... där du älskar.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja. Tack ska du ha. Ja, ha det. Ja.
0: Ha det. Har du något spørsmål?
2: Nej, nu är det tomt både för manufakturer och Sognatun allt. I följer min notater.
0: Jag har rätt att.
2: Ja väl.
0: Och detta ska det kvart alltså.
2: Mm. Nu kommer detta frimärkespørsmål, ska det si billighetsspørsmålet.
0: Ja. Fransk upprorspoliti, de vart kallade in åt den franske rivieran i 1970. Varför det? Varför vart fransk upprorspoliti sendt til rivieren.
2: Fransk?

0: Det var i sista liten, gutt. Hallå.
1: Ja, det var tre gånger det här, så jag har chansen att ringa. Det var nog med att de måtte ut och så stoppes han topplös till damen, så gick ut och strada.
2: Perfekt, man. Flott.
0: Hurra!
2: Den hade vi...
0: Den var bra.
2: Ja, den var flott.
0: Nå, vill du skriva upp av mig trakningen, vet du?
1: Tusen tack, ja.
2: Kjempegrej.
1: Riktig god natt.
0: Tack detsamma.
1: Ja,
0: det er jeg. Nå er jeg kjempeglad for at oss har kommet i mål med konkurransen. Vet du hva? Du, nå tror jeg at oss skal starte med konserten, og så skal oss ta og organisere dem som har ringt inn rett svar, og så finne ut hvem som har vunnet billetten.
2: Mm, ja.
3: Ja, det hørtes ut som en bra plan. Da kan jeg kanskje begynne med det jeg har plukket ut i kveld, og det er i hovedsak norsk rock det handler om. Den første låta, jeg lurer på om den fra 91 eller noe rundt der, starten av 90-tallet, det er Seimen, og Hjernen er alene. Seimen er vel et band fra nede i Østfold en plass, tror jeg. Her skal vi høre det i hvert fall. Hjernen er alene med Seimen.

De Clan Nerny är irsk och startade karriären som 16-åring i ett lokalt band på slutet av 80-talet. Här sjunger han The Same Age That Always Drove Me Crazy.

0: Ja, hallå, Jon Havel namn. Välkommen till nattsändning, näst sista med Maja Lund och mig. Ansvarig redaktör, Maja Lund. Programledare, Roger Karlsson och Maja Lund och Jon Havel under konkurrensen. Konkurrensen nummer 1, Jon Havel. Nummer 2, Jon Oddvar Vinder, han täckte sig. Då blir väl han ren, inte någon andra. Och så är redan som ska ha musik.
1: Då har du fått presenterat gängen, men du har manglat en.
0: Ja, teknikern, finskaren, nu vilan.
1: Inte bara tekniker, men och producent.
0: Ja, och försvaret går bra.
1: Så då har vi fått allesammen på plats. Och då är det bara satt igång och så plocka ut mycket fin musik ikväll. Emisky, Roger en del, och Rädar han har en konsert här på slutet. Det ska bli spännande att höra han har plockat ut. Men nu ska du först få en fantastisk fin vals med Omgar Marius Toru och Øystein Rui. Och denna heter Lomjansvalsen.

0: Helt nydelig. I kveld skal du få servert noe av kvart. Ja, for det første så det da mye fin musikk. Og Jon Havellen, han har en artig konkurranse. Og så har jeg og Roger da prøvd å snikre sammen ei, fordi at Jon Oddvar, han ble indisponibel, ikke det det heter, på fint.
1: Jo. Mm.
0: Så, og så prøver vi å lage til ei oss da. Og så det ikke bra, så har vi lage til noe innslag. Folkehelse, det inkluderer så mangt. Og skal informere litt om hva folkehelse i Viku er for noe. Hva det innebærer. Og så vårens vakreste eventyr stod opp som overskrift i et eller annet landbruksblad. Og det jo sant. Fullt og slike småttiser som springer omkring på bøene etter hvert. Det blir jo artig. Jeg har pratet med en bonde som jeg pratet med for en måned og en dag siden. En ny prat med honom idag.
2: Då trodde jag tänkte barnhagen igen.
0: Och så är det då de som hjälper bönderna att de ska driva både försvarligt och gott. Det är landbrukskontoret. Vad är det de driver med? Vad är det de kan hjälpa med? Det har jag spurt efter. Och så är det de som driver och pyntar och ställer lite runt om i bygden. Det är inte bara här i Gartna, men det är de jag har lagt en bit. Det har altså kommet nye skilt. Nye skilt. Fantastisk fine skilt opp Andedalsvegen. Og det har jeg både bilder til, så du kan prate med karene som drar oppi der. Det jeg kjenner mange som driver med å arbeide med mye rart. Altså, de har flere yrke eller arbeidsplasser. Og så kjenner jeg en som har kombinert to forskjellige ting som hun driver med på samme tid med folk, hun behandler folk rett og slett. Er ikke det spennende?
2: Ja, da tenkte jeg litt sånn nesten inni og utenpå da. Tenkte du sånn?
0: Vent og se. Eller vent og hør her til dem. Vent og hør. Så nå tek oss og lene oss attende og høre på noe enda mer fin musikk. Nå det en Jan Werner og Elisabeth Andreassen som har duett.

0: Ja, då säger hon mig redan att jag ska få sända i Helsingborg. Och han, Kjell Inge Neberg, han har gemensdag idag och han är ivrig på att höra på Radio Luster. Jag vet inte hur gammal han blir idag, men därför stolt är. Har du fler du vill handja på?
1: Ja, han ska få en melodi och jag vill handja på en karte som ska få varma på den halsingen. Och det är en Jon Volle. Det är en kar på Hisiat och fjällen, men han är lika musik och han har gemensdag. Han blir 66 år idag. Det var det.
2: Yngre veteran.
1: Ja, nesten. Og CC Cowboys, de er jo kjente for litt rocka sanger med ganske gode tekster. Og denne heter altså Kanskje du behøver noen.

0: Ja, hallo, kennst du noch?
1: Hallo, kennst du noch gerne?
2: Hallo, ingen der?
1: Hallo, kennst du noch gerne?
3: Ja, du. Man kann hören, der Vorsteu.
1: Ja.
3: Nein. Var du är du Hilde Sällan för
1: ja,
3: det
1: är korrekt.
3: Ja,
2: stämmer det.
3: Nej.
2: Hej. Hej hej.
1: Ja, hallå. Ja. Då är man kryssar ut här som vanligt. Spörsmål 3. Kvar heter den nya rektorn, nej, en gång till. Kvar heter den nya redaktören i Sångs avis?

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Sigrun Fasten.
0: Ja.
1: Ja, Arve Ugglum.
0: Vad sa du?
1: Hej.
0: Hej, korrekt.
1: Ja.
2: Arve Ugglum är korrekt, ja. Tack för det.
0: Tack för det. Oj. Nu har jag sett på mig. Var är Asvåg Kärvik leja för? Kvar är Asvåg Kärvik leja för? 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, hallå, kan snacka med.
1: Du snackar med Vetle Värgland igen.
0: Ja.
1: Och det är en Audi.
0: Ja, här korrekt. Och så en satans dyr. Var nästan 2 miljoner. För
1: ja.
0: En ganska dyr bil. Det har inte råd till.
1: Jag har
0: inte råd till dig heller.
1: Nej. Ja,
0: ha det. Ja, ja, nu närmar sig slutten. Spørgsmål selv. Hvad heter babyen til elgen? Hvad heter babyen til elgen? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, ingen som ringde in och läste spörsmålet för andra gång. Kvän, men mest en populär plats för att gå ifrån klassen. Men minst en populär plats att gå ifrån klassen. 576-81-410. Ja, hallå, kan du snacka med?
1: Ja, det är Arne på Söder. Men nu har jag ringt två gånger för dig. Så jag vet inte om jag kan ringa mig.
2: Det är bara att ringa hyggligt.
0: Det är bara att ringa 100 gånger.
1: Ja, det är bara två av oss.
0: Ja. Vad är det svara?
1: Ja, i förklossen kan du gå färdplats där. Bondehug och Fie. Men du kan gå upp över till Molden då. Det kanske är det du menar.
0: Ja, Molden är inte. Hej, korrekt. Ja, ja. Mm-hmm. Ja, ha en god dag då.
1: Tack.
0: Så, sista spörsmålet mitt. Kifo, färar vi 8 maj? Kifo, färar vi 8 maj?

0: Da er vi inn igjen med noen tanker som jeg har gjort meg her. Jeg tenker Jon snakket om 8. mai. Det er jo en litt spesiell dag for Norge sitt vedkommende og verden for så vidt. Det er jo en frigjøringsdag etter 5 års okkupasjon, og vi tenker samtidig på veteranene, som veterandagen er det også, for de som er ute og kjemper for freden og roen og fredsbevarende styrker og så videre. Så det er verdt å sette av noen tanker akkurat til den dagen. Dette med frihet, det ser vi nå, er ikke akkurat noe vi skal ta for gitt alltid. Ting skjer i verden, så vi skal prise oss lykkelig at vi kan heise flagget i morgen og fire ved nitida, som regelverket sier. Så det ser jeg frem til å få litt tanker om det. Hva tenker du, Marianne?
1: Nei, det, altså denne dagen her, den blir kanskje viktigere og viktigere, med tanke på den urolige verden som kommer så nært oss. Og så er det så mye skikke despoter som ypper til krigshandlinger. Så jeg tror vi skal prise oss lykkelig at vi bor i denne avkroken til verden som det er såpass rolig, slik som det er i dag.
0: Ja.
1: Så at det ikke morgendagen eller året deretter bringer. Så får vi glad for hver en dag. Og med det i mente, så tek oss og går til de nære ting.
0: Ja.
1: Som jeg sa i starten, for en måned og en dag siden, så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at, for å ta en prat med denne karen.
2: Er det litt i Leo her, kanskje? På vind.
1: Men nå, ser du, nå skal vi ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det, da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe godt så smått i sandene. Ser ut over havslovatene, og det er blekstilt i dag. Det er litt rann vinddrag her oppe, så det da, men er du litt rann i grogge i dag?
2: Nei, det er vel bra, men det, jeg merker det nå litt på slutten at den blir litt døgnvidd, eller hva den skal si.
1: Døgnvild, ja. Og det er fordi at du driver med sau. Nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
2: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da skal det være gjort før i år.
1: Og dem som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
2: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt... Det var jo voldsomt flott tidlig, og så kom det litt sånn mai-kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har nå gjort at vi kan slippe de ut og fore de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i da, når det, så lenge ikke det nedbør, så kan de være ute og bli fore ute, men helt på grønt så er det jo ikke før i dag vi skal slippe ut nå da, så da gleder vi oss til.
1: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjoset?
2: Nei, det er noe ja, hva skal jeg si det? Altså, for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass å bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men så det er jo det er noe der med alle ønsker at de skal få komme ut av, men det må være nok mat til de, sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det da. Så det ser det ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen, så vekster det enda bedre, og da vekster det i munnen til de dag for dag.
1: Det må da være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det går sånn i det der da er hvor mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
2: Nei, noen lemper om dagen og noen om natt i sånn sammen. Det er noe, det har noe lemper, vi har rundt 300 lam da, så kom det noe i denne her lembingsperioden. Så da, ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut både med og deg nå, så det, da blir det bra.
1: Det er... Det var det 3 stykker som hadde hatt det lemme, sa du?
2: Ja, det er 3 stykker som vi venter på nå.
1: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller to?
2: Ja, om ikke en søv er død, men en søv er litt godt da, vet du, når en vet at en ikke skal følge med om natt i mer, så det er noe jeg letter da, men Men en må nå passe på dem når de skal ut, da, så det nog det større område da, så en må følge med i pausen. En må nå, i hvert fall akkurat i det en slipper de ut litt, så skal en være litt påpasselig med djur og slike ting da. Så, men nattesøvn da, den kan en jo styre selv da.
3: ja. Men hvordan har det gått i, har du haft bruk for dyrlegen nå i denne perioden?
2: Ja, dyrlege hender jo, det jo ikke som... Det ikke så mange, men noen ganger har vi måttet ha hatt det med, og det noen av oss som trygge til å vite at du kan få den hjelpen når du trenger. Så det gjør en kjempeviktig jobb i Lembingen, og har jo et stort område å kjøre på, så de har noen vel så strige tørn de som også skal ta imot Lambi nesten i denne perioden, når de skal rundt og hjelpe folk til alle døgnets tider.
3: Ja, hvor mange dyrlege er det som sakna til dette området, og ja?
2: Så vidt jeg vet, så det to stykker som kjører her i Luster og Sogndal, så det jo store avstander, så det nok kanskje kjøringen som teker mest tid når den skal flytte seg fra gard til gard.
3: Og hva lett er det å få tak i dem?
2: Nei, de svarer telefonen når man ringer.
3: Uansett hvilken tid?
2: Ja, de har nog alltid svart när jag har ringt eller så ringer jag på att det är ganska snyggt så det fungerar väldigt gott.
3: Och så är det när du driver gard så har oss detta landbrukskontoret. Kan du nytta ha du till dem?
2: Det är nog på en måte mest när man ska se så nu så är det nog hade de ju ett informationsmöte och det är ju ett nytt gödselregelverk och släke ting så det är ju mer på släke ting och när man ska söka om ting och släkten kanske förhälldes till landbrukskontoret idag när man ska göra några ändringar eller släke ting.
3: Så den passar på att duckfäda den information som trängs i förhåll till det byråkratiska grejer?
2: Ja, och så kan de i alla fall förmedla vem man ska kontakta och föra få den information. De sitter ju på en del släke ting. Mm. Om man ska bygga eller söka om något eller ett annat slags ting.
3: Ja, för det är liksom inte bara att driva med dyran och med gräset. Det är mycket runt det gårdsarbetet.
2: Ja, detta med sån kallar spårbarhet heter som och dokumentation är och vart både i lantbruket som på så mycket annat mycket mer krav det så att det där så där måste man prova infri med då så det och där så är ja
3: gör det lite skickligt och så är det jag vet om en del gårdbrukare som brukar sig sporingsgrejer på dyrsen både get och sau släppen till fjäll så har de styr på kallum går mm. Har du slik?
2: Ja men har det på en hel del av sauden så har man det med och säkert bjödlar av ifrån getar gutar så där fungerar väl som gott då. Nu har han ju lite både med tillsyn och inte minst med sanking så är nog det en kämpehjälp.
3: Brukar du hundesanking?
2: Ja, men jag har getarhund med så det är nog både sällskap och inte minst våldsom hjälp i den när man ska gå ut till fjälls.
3: Det må vara nog så artigt att se när hon ger jobben sin. Mycket mer effektivt än det du klarar själv.
2: Ja, det är inte tvil om, och så är han nog en våldsam arbetsglädje i en getarhund, så han är ju förnöjd och glad, oavsett om det är släck eller släck, så det är så den är uvärderlig hjälp, det är inte tvil om.
3: Har du planlagt något dator för vilken tid du ska släppa ut och vad som tål att de får sommarferie?
2: Nej, men man får följa med lite, nu är det nog lite snö i fjället i år då, i förhåll till kanske enkelt andra år, men så är det nog fjällor där så bestämmer det hur tid bete blir klart. Men kanske första halvdel av juni så räknar jag med att den kan få en gård en hel del av flocken.
3: Och hur blir din jobb då när du ligger så långt?
2: Nej, när de kommer till fjäll så måste man nog pröva hösta slotten till idag. Så man har for till vinternatt och så har man några jordbär som jag hoppas har klart sig någorlunda efter vintern. Så då... satsar man på att med far en avling där i löp av sommaren.
3: Ja, här går det. Det är inte bara stort tid när där gardbruksarbetaren står på det här hela året.
2: Ja, men man måste pröva att tepassa arbetet etter årstiden og litt se noe der så var det tanken, ja.
3: Hvis du skal da oppsummere jobben din her på garden, med plusser og minuser og det som hva det som mest tilfredsstillende i dette?
2: Det fineste nå vel denne tiden her, når når sau og lamb kan slippe dem ut og så som når en har dem på disse små utarealene, når en da fôra og lamb i om kveldene driver med disse her springebyen sin natt og frem, det tykker jeg like flott å se på hver gang.
3: Det kan jeg forstå. Da ønsker jeg egentlig både det familien og dyret og alt sammen en kjempegod sommer.
2: Takk for det.
3: Nå vet jeg, nå skal dere få greie på land.

0: Så var den här jobben här lediga. Så sökte jag på honom och fick honom. Så det var jag.
1: Och gick bort det?
0: Ja.
1: Tusen tack för praten.
0: Tack.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Nej, han John Oddvar.
0: Hej du.
1: Jag skulle vara där, men jag har inte stämma mig.
0: Nej då. Får
1: nej, du får bli ett föredrag då.
0: Ja. Har du varit på ett föredrag eller har du drott en sau i hallen?
1: Det har jag gjort, men jag vet inte om jag kan ha föredrag för det.
0: Nej, prøv på världen så får du respons.
1: Ja.
0: Nej, men greit, Vinna. Tack ska du ha.
1: Ja, greit.
2: Och då vill jag spørja. Dette er ikke litt tullespørsmål altså.
0: Det var ikke tull dette
2: her. Jo da.
0: Neida.
2: I følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22.
0: Jo, det er bare snø.
2: Nei, det er ikke det.
0: Amen.
2: Altså, i følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22. Hvis du valgte dette så ringer du inn 5768 14 10. Mm.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Jag snackar med Vetle Värdland. Jag tar en chans på att det heter Hugin och Hugin och
0: Putin. Putin? Hugin och Munin, vet du, Värdland, det har du helt rätt i. Tack ska du ha.
1: Jo, det är jag.
0: Pröver en till. Vilket nyttårsforsett hade Dordi Boksasp Lerum?

0: Hej Svan, vem snackar med?
1: Men jag nådde bara att jag.
0: Ja, hej.
1: Nej, jag har fortsatt med att äta bara norsk mat.
0: Det har du rätt i, stämmer det. Men klart du detta? Klart du att hålla fortsättet sitt?
1: Nej, det är ju vanskeligare, jag vet inte.
0: Ja, det blev det. Det var iblandningen och grejer så. Nej då, hon...
1: Det är ett spörsmål till Majerén. Var det lurigt spörsmål där eller?
2: Nej.
0: Nej, var vi sikker där.
2: Det var sikker. Vad tror du?
1: Ja, det var det. Jag var hemma där då.
2: Yeah! Du ska få lov att svara på detta, för det var ingen annan som torste att pröva sig. Ja, det är greit om det var.
0: Ja. Nu kan du risikera att resa med alla biljetterna. Det är ingen annan som hänger sig på här.
2: Nej, men... Nej.
1: Nej, då ska jag ge mig.
2: Du får en chans att få två biljetter. Nu vill jag komma med ett nytt spørsmål alltså.
0: Ja.
2: Ja. Vem är det som oftast kommer för sent till doktorteamen? Vem kommer för allt för ofta för sent till doktorteamen?
0: Det är en sån här.
2: Jo.

0: Hej Sam. Vem snackar jag med nu? Nu var det dålig lyd här. Nej, jag får inte någon lyd alltså. Det är nog rumligt.
1: Det syns som en fågel.
0: Nej, jag tror vi prövar en annan.

0: Och då har oss han inringar. Hallå?
1: Ja, det var Vetter Arbland.
0: Ja, det var fint.
1: Nu tippar jag bara att min levra är ju den som tar emot allt sånt grej. Så jag regnar med att jag leverar lite här.
0: Ja, då skriver du upp. Det var helt rätt.
2: Och leva det du älskar.
1: Ja, och leva det du älskar.
2: Ja, ja, ja.
1: Tack för det. Ja, ha det. Ja.
0: Ha det. Har du något något spørsmål?
2: Nej, nu är det tomt både för manufakturer och Sognatun allt. I följer min notater.
0: Jag har att ett.
2: Ja men.
0: Och ditt ska det vara alltså.
2: Nu kommer detta frimärkespørsmål, ska det se si, biljettspørsmålet.
0: Ja. Fransk upprorspoliti, de vart kallat in åt den franske rivieran i 1970. Varför det? Varför vart fransk upprorspoliti sendt til rivieren.
2: Fransk?

0: Det här var i sista liten, gutt. Hallå.
1: Ja, det var tre gånger detta här, så jag har chansen att ringa. Det var nog med att de måtte ut och så stoppade sådana topplös till damen, så gick ut och strada.
2: Perfekt, man. Flott.
0: Hurra!
2: Den hade vi...
0: Den var bra.
2: Ja, den var flott.
0: Nå, vill du skriva upp av mig trakningen, vad du?
1: Tusen tack, ja.
2: Kämpegrej.
1: Riktigt, riktigt god natt.
0: I like så.
1: Ja,
0: det er jeg. Nå er jeg kjempeglad for at vi har kommet i mål med konkurransen. Vet du hva? Du, nå tror jeg at vi skal starte med konserten, og så skal vi stå og organisere dem som har ringt inn rett svar, og så finne ut hvem som har vunnet billetten.
2: Ja.
3: Ja, det hørtes ut som en bra plan. Da kan jeg kanskje begynne med det jeg har plukket ut i kveld, og det er i hovedsak norsk rock det handler om. Den første låta, jeg lurer på om den fra 91 eller noe rundt der, starten av 90-tallet, det er Seimen, og Hjernen er alene. Seimen er vel et band fra nede i Østfold en plass, tror jeg. Her skal vi høre det i hvert fall. Hjernen er alene med Seimen.

0: Ja, hallå, det är Jon Havelnam. Välkommen till nattsändning, näst sista med Maja Lund och mig. Ansvarig redaktör, Maja Lund. Programledare, Roger Karlsson och Maja Lund och Jon Havelnam under konkurrensen. Konkurrensen nummer 1, Jon Havelnam. Nummer 2, Jon Oddvar Vinder, han täckte sig. Då blir väl han ren, en inkon andra. Och så är Reidar som ska ha musik.
1: Då har du fått presenterat gängen, men du har manglat en.
0: Ja, teknikern, finskaren, nu vilan.
1: Inte bara tekniker, men och producent.
0: Ja,
1: och det är helt nödvändigt.
0: Han måste få allt gå bra.
1: Så nu har vi fått allesammen på plats. Och då är det bara satt igång och så plocka ut mycket fin musik ikväll. Emi Sky, Roger en del, och Reidar har en konsert helt på slutet. Det ska bli spännande att höra han har plockat ut. Men nu ska du först få en fantastisk fin vals med Omgar Marius Toru och Øystein Rui, och denna heter Lomjansvalsen.

0: Ja, då säger Majorén att jag ska få sända i Helsingborg. Och han, Kjell Inge Neberg, han har jämstag idag och han är ivrig på att höra på Radio Luster. Jag vet inte hur gammal han blir idag, men därför stolt är. Har du fler du vill hänga på?
1: Ja, han ska få en melodi och jag vill hänga på en karte som ska få varma på den halsingen. Och det är Jon Volle. Det är en kar på Hisiat och fjällen, men han är lika musik och han har jämstag. Han blir 66 år idag. Det var det.
2: Yngre veteran.
1: Ja, nästan. Och CC Cowboys, de är ju kända för lite rockasånger med ganska goda texter. Och denna heter alltså Kanske du behöver någon.

0: Ja, hallå. Kan jag snacka med?
1: Nej, du ska
0: jänta. Jag kan jänta spörsmål, ja. Och det är: kvar heter dama i portvägen 2. Kvar heter dama i portvägen 2. 576 81 410.

0: Ja, hallo, Herr Snackerman.
1: Du snackar med Vetle Wergeland.
0: Ja.
1: Kato husat posten.
0: Ja. Och så är det rätt.
1: Ja,
0: ja är korrekt.
1: Ja, det är
0: jag. Ja, det var något mer, Storvåg. Kvar heter den nya rektorn i... Nej, den nya rektorn. Nej, den nya reaktören i Sångstravis som ska starta i august. Spørsmål 4. Hva var den gamle redaktøren da?
2: I
0: Sångsavis.

0: Ja, hallå, kan snacka med?
1: Vi snackar med Vettle Berglund igen.
0: Ja.
1: Och det är en Audi.
0: Ja, det är korrekt. Och så en satans dyr. Var nästan 2 miljoner. För en
1: ja.
0: Bil. En ganska dyr bil. Det har inte jag råd till.
1: Nej, du.
0: Jag har inte råd till dig heller.
1: Nej. Ja, ha det ja.
0: Ha det. Ja, nu närmar sig slutten. Spörsmål själv. Kvar heter babyen till älgen. Kvar heter babyen till älgen. 526 81 410.

0: Ja, hallo, kannst du noch käme?
1: Hallo, hallo, du snackar med Magne Kilen.
0: Ja.
1: Jag ringer helt ifrån Drammen.
0: Ja.
1: Och vi firar ju 8 maj för det frigöringsdagen.
0: Ja.
1: Så då må vi flagga, vet du.
0: Ja. Mm,
2: det må vi.
0: Ja, och så när krigen var slut så färger vi där.
1: Ja, krigen var slut, vet du.
0: I 45 tror jag, kika i cykel.
2: Stämmer det?
1: Jag är gammal, vet du, fett ja. För krigen.
0: Ja, det är greit. Ha en god kväll då.
1: Tack för det, ha en god kväll i Gepnå.
0: Ja, ha den.
1: Ha det.
0: Ja. Då tackar jag mig för mig och jag ser hemma att du hör på radion.

0: Nå vet jeg, nå skal dere få greie på landbruk I Luster. Og for å fortelle oss litt om det, så har jeg besøkt Alice her, sammen med Anne Sigrid Kvam. Hva det som med dine arbeidsoppgaver, for dere jo flere som sitter på landbrukskontoret, vi skal si det på den måten?
1: Ja, det jo mye forskjellig. Jeg jobber mye med tilskottsforvaltning. Vi har noe som heter produksjonstilskott, for eksempel. Det tek en god del tid.
0: Hva lysner det det virker?
1: Alle som driver inn produksjoner, så et næringsmessig preg, de kan søke om produksjonstilskott. Ja, det søknadsfrist I oktober. Og så det jo en del jobb med dette.
0: Har størrelsen på denne garn småbruket noe å si?
1: Ja, du får jo tilskott ut ifra areal, arealet du driver, dyrkemark I beite. Og så det jo antall dyr. Har du kyr, eller har du sau? Har du begge deler? ja, fruktarealet. Alt dette
0: Vet du ikke mange produsenter også her I Luster, like cirka? Altså, som driver med gardsbruk?
1: Vi har en cirka 220 søkere på produksjonstilskott hvert år.
0: Og det det antall personer som driver med da, antageligvis?
1: Ja.
0: Hva slags produksjonstilskott det? Det nydyrking, eller det drive det de har? Altså, hva dette for noe?
1: Altså, nydyrking, I Luster så har vi jo nydyrkingstilskott, det et kommunalt tilskott. Da var vi jo så heldige at politikerne øket noe I, det var vel noe på nyåret, så da har øket fra 2000 til 7500 per dekar.
0: Det var en ganske kraftig øke.
1: ja, det bra.
0: Det har jo, Hvilke tid kan du søke på det da? Det som å sømme produksjonstilskottet?
1: En nydyrkingstilskott, da kan du søke hele tiden. Da blir jo, ja, det jo sånn fortløpende.
0: Hva det folk søker produksjonstilskottet til? Det dyrking til å bære, eller det gras, eller det, hva det mest da? Vet du det?
1: Det jo til alle produksjoner. For å få produksjonstilskott, så må du liksom, du må produsere noe, du må produsere mat. Om det da ja, altså, hvis du ikke dyr, men sler og seler rumbarla, så produserer du noe der. Så da får du arealtilskott. Men det meste jo ja, enten på Luster så jo enten storfe, melkeproduksjon og kjøttproduksjon. Sau en stor næring. Og så det en del frukt og bær.
0: Har det vært noen endring I antall produsenter, la oss si, de siste 10 årene? Går det nedover, eller det status quo?
1: Nei, det går jo stort sett nedover, det gjelder det.
0: Men hvem arealet da? Går det nedover, eller det slik at det blir tilleggsjord, eller... Hva lysten det?
1: Meste arealet da går til tilleggsjord, så det meste blir drevet fortsatt da.
0: Har det vært mange nye drivere til gårdene rundt omkring de siste årene, og så har det vært slik et type generasjonsskifte I landbruket?
1: Jeg har ikke akkurat tale på det her og nå, men det har jo egentlig da og da ser litt artig enn om vi arrangerer noe her I Luster, av og til vi har noe sikkert fagmøte og sikkert, og da vi tycker mer är kjekt då med här på landbrukskontoret att ni så kommer och hälder föredrag och sig om ja allt möjligt. Så får man ofta höra att det är så kjekt att komma hit för att det är gott uppmöte. Bönden möter upp. Och så är det alla åldra och det är ju liksom kjekt, men det är ofta man liksom får kommentar på att det är en unge församling här i oss.
0: Hvordan upplever du driftarna här i Luster? Är det optimism bland dem som driver?
1: Det är väl både och här och. Men stort sett så uppfattar jag det så alltså bönden är det kunskapsrike. Det kan där de driver med. Och våldsamt många är optimistiska.
0: Förresten, är det någon som driver med hjärt?
1: Ja, då glömde jag att nämna då. Det är ju lite flert.
0: Det är det.
1: Vi har flera som driver med både ja, mjölkeproduktion på hjärt. Både så leverar till, ja, de flesta leverar till Tine, men driver också en del produktion själv. Och ja, då så kanske jag har varit lite populärt sista tiden då. Det är det med amme geit. Så det är nästan varit så att ja, det är många som har något geit sån för.
0: Men är det så att ha geit tanken det att det kan vara kämpelurt i förhåll till skogen som gror åt. Geit må nog vara fint.
1: Ja. Det blir ju brukt lite sån mer och mer kanske i skötsel och kulturlandskap då. Så det är ju vi har ju någon som driver med sån utlägggeita till ja sen det runt omkring på bete och så har vi ju så här dessa elektroniska gärer då. Du tränger inte att sätta upp ett fysiskt gärde, men de har klaver runt halsen och får stöt och ljudsignal på sig när det närmar sig där det inte är lov att gå längre.
0: Det är en fantastisk inrättning, tänker jag.
1: Ja, du kan få bita på området så det hade ju ja, var så mycket jobb att sätta upp gärde och ja, du kan styra bitingen bättre.
0: Hur många är det som jobbar här på landbrukskontoret?
1: På landbruk så är vi tre stycken. Och så är vi också, det är ju här i Luster så är vi egentligen många i förhåll till en del andra kommuner. Så det är ju bra. Och så har vi och naturförvaltare, miljörådgivare och viltförvaltare. Och så har vi ju den här vi har sett lite sån fagmiljö här på gangen för vi har SNO och så här nationalparkförvaltare har den rätt borta gangen så det är ja, mycket naturfag
0: kan man säga. Det är ett brett miljö kan jag säga.
1: Ja, där är jag med.
0: Hva som er det kjekkeste med denne jobben du sitter med i dag? Du er jo saksbehandler på flere felt. Hva liker du best å drive med?
1: Det er jo voldsomt kjekt å drive med et eller annet så du får komme ut da. Slippe å sitte inne på kontoret hele tiden. Ja, som jeg har gjort så her kontroll av så tidskottsordningen var det kanske inte lika populärt då när man kommer ut men där är käckt att komma ut till bönden och ja se hur de driver prata med dem ja.
0: Ja, hur liksom föregår dem?
1: Ja, det är att vi ska på produktionstidskott så är det 20% som blir plockat ut till kontroll. Det är för att alltså så ska den här kontrollerna ska liksom vara risikobaserat då. Men risken kan vara bara att ni inte har varit inom någon på en del år. Och så är det liksom för att ja, sjekke at ting i orden, at det, så det jo det jo store summer jeg snakker om. Sikkert ja, en må kunne liksom, dokumentere at en faktisk driver med det som en sier at en gjør. Nå det jo mange sånne kontrollpunkt og mye jo elektronisk og registrert rundt omkring, sikkert at mye av det jo ja, det skal godt gjøres ikke, at det ikke i orden, men det
0: Hva tid du travlast her på kontoret?
1: Travlast kanskje, i hvert fall på den her hovedtidskåter, så det statlige tidskåter, det søknadsfrist i oktober, så liksom fra oktober til utbetaling ut i februar, så det mye å gjøre. Så etterpå så må vi jo ta igjen alt som ikke har fått gjort da. Det som jeg sitter og prøver å få en oversikt på nå, det smilsøknader. Det spesielle miljøtiltak i landbruket. For eksempel så kan du søke om tilskott til å rydde et beite, eller ordne på et sel på en stødel. Og ja, så har vi jo jeg vet ikke om det rekord, men vi har vi har for mange søknader som vi må liksom gå og gjøre nå og prioritere og utbilde synfaringer og få behandlet.
0: Men det ikke sikkert at du søker seg du garantert å få der, eller en pottekar som du skal dele ut etter dufe og dufe og dufe, men du og dufe ikke. Er det slik?
1: Vi har jo sett opp en sånn kommunal strategi da, hva som blir prioritert første, andre, tredje prioritet, og så det en pott da. I år så har vi faktisk fått 100 000 mer enn vi fikk i fjor, så jeg har med 650 000 som skal fordeles på disse her forskjellige prosjekter da.
0: Hva som har første prioritet?
1: Altså, det skal jo komme det aktive landbruket til gode, så da så kanskje mest av det ryddeprosjekt enten til enten beiterydding, det jo masse som gror igjen, sant? Så, ja, så enten til beiterydding, eller at hun kan også få smiltidskott, og så for å rydde et areal, så senere kan dyrkes.
0: Det var smil. Dagens smil. Det siste spørsmål. Nå sitter du her, det høres ut som du veldig glad i både uteliv, du glad i dyr, du glad i natur, og så sitter du her inne på et kontor. Hva var det som gjorde at du landet her?
1: Jeg studerte husdyrfag på Landbrukshøgskolen, heter det da, på Ås. Og så har jeg nå vært litt rundt omkring og drivet med litt forskjellig. Men så hadde jeg jo lyst til å flytta hjem åtte, og ja, så har jeg nå drivet meg litt forskjellig her, og gitt at jeg kommer hjem igjen. Har nå noen år bak meg i Tine, for eksempel. Men, ja, så var nå her jobben her ledige, så søkte jeg på henne og fikk den, så derfor jeg.
0: Og slik var det.
1: Ja.
0: Tusen takk for praten.
1: Takk.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Det är John Oddvar.
0: Hej du.
1: Jag skulle vara där, men jag har inte stämman.
0: Nej då.
1: Nej, du får väl ett föredrag då.
0: Ja. Har du varit på ett föredrag eller har du dratt en säv i hallen?
1: Det har jag gjort, men jag vet inte om jag kan ha föredrag för det.
0: Nej, prepa världen så får du respons.
1: Ja.
0: Nej, men greit, Vinna. Tack ska du ha.
1: Ja, greit.
2: Og da vil jeg spørre, dette er ikke et tullespørsmål altså.
0: Det var ikke tull dette her.
2: Ja, jo da.
0: Neida.
2: I følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka
0: 22.
2: Nei, det ikke det. Altså, i følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22. Hvis du valgte dette, så ringer du inn 5768 14 10.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Snackar med Vetsle Värdland. Targen chanser på att det heter Hugin och Mugin. Nej, Hugin och
0: Putin. Putin? Hugin och Munin, vet du, Värdland, det har du helt rätt i. Tack ska du ha.
1: Jo, det är jag.
0: Pröver en till. Vilket nyttårsforsett hade Dordi Boksasp Lerum?

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Det är Jan-Odd Barata.
0: Ja, hej.
1: Nej, jag har väl fortsatt med att äta bara norsk mat.
0: Det har du rätt i, stämmer det. Men klart du detta? Klart du att hålla fortsättet sitt?
1: Nej, det är vanskeligare, vet jag.
0: Ja, det blev det. Det var iblandningen och grejer så. Nej då, hon...
1: Det är ett spörsmål till Majerén. Var det lurigt spörsmål där, eller?
2: Nej.
0: Nej, var vi sikker där.
2: Det var sikker. Vad tror du?
1: Ja, det var det. Det var hemma där då.
2: Yeah! Du ska få lov att svara på detta, för det var ingen annan som törste pröva sig. Ja, det är greit, Jan-Odd.
0: Ja. Nu kan du riskera en reise med alla biljetterna. Det är ingen annan som hänger sig på här.
2: Nej, men... Nej.
1: Nej, då ska jag ge mig.
2: Du får ej chans att få två biljetter. Nu vill det komma ett nytt spørsmål alltså.
0: Ja.
2: Ja. Vem är det som oftast kommer för sent till doktorteamen? Vem kommer för allt för ofta för sent till doktorteamen?
0: Det är en sån en.
2: Jo.

0: Och då har oss en inringar. Hallå?
1: Ja, det var Vetter Erbland.
0: Ja, det var fint.
1: Nu tippar jag bara att min lever är ju den som tar emot allt sånt grej. Så jag regnar med att jag lever lite här.
0: Ja, då skriver du upp. Det var helt rätt.
2: Mm. Och leva där du älskar.
1: Ja, leva där du älskar.
2: Ja.
1: Tack ska du ha. Ha det.
0: Har du gjort något spørsmål?
2: Nej, nu är det tomt både för manufakturer och Sognatun och allt. I följer min notater.
0: Jag har rätt att.
2: Ja men.
0: Och detta ska det kvart alltså.
2: Mm. Nu kommer detta frimärkespørsmål, ska jag säga, billettspørsmålet.
0: Ja. Fransk upprørspoliti, de vart kallade in åt den franske rivieran i 1970. Varför det? Varför vart fransk upprørspoliti sendt til rivieran?
2: Fransk?

0: Det var i sista liten, gutt. Hallå.
1: Ja, det var tre gånger detta här, så jag har chansen att ringa. Det var nog med att de måtte ut och så stoppade sån topplös till damen, så gick ut och strada.
2: Perfekt, man. Flott.
0: Hurra!
2: Den hade vi...
0: Den
2: var
0: bra.
2: Ja, den var flott.
0: Nå, vill du skriva upp av mig trakningen, vad du?
1: Tusen tack, ja.
2: Kjempegreier.
1: Riktigt, riktigt god natt.
0: Tack så samma.
1: Ja,
0: ja. Nå er jeg kjempeglad for at oss har kommet i mål med konkurransen. Vet du hva? Du, nå tror jeg at oss skal starte med konserten, og så skal oss ta og organisere dem som har ringt inn rett svar, og så finne ut hvem som har vunnet billetten.
2: Ja.
3: Ja, det hørtes ut som en bra plan. Da kan jeg kanskje begynne med det jeg har plukket ut i kveld, og det i hovedsak norsk rock det handler om. Den første låta, jeg lurer på om den fra 91 eller noe rundt der, starten av 90-tallet, det Seimen, og Hjernen alene. Seimen vel et band fra nede i Østfold en plass, tror jeg. Her skal vi høre det i hvert fall. Hjernen alene med Seimen.

Ja, det var kom inn for litt feil låt her, men vi fortsätter med den låta vi har satt på nå, tenker jeg, og så spiller vi Tyl låta etterpå. Dette i hvert fall Sissel Endresen. Dette litt som litt mer på kanten til jazz kanskje. Rolig, fin låt. Og låta heter altså Try. Nå får du Try med Sissel Endresen.

0: Ja, hallå, Jon Havilla. Välkommen till nattsändning, näst sista med Maja Lund och mig. Ansvarig redaktör, Maja Lund. Programledare, Roger Karlsson och Maja Lund och Jon Havilla under konkurrensen. Konkurrensen nummer 1, Jon Havilla. Nummer 2, Jon Oddvar Vinder, han täckte sig. Då blir väl han ren, han är inte någon andra. Och så Reidar, så ska han musik.
1: Da har du fått presentert gjengen, men du har manglet en.
0: Ja, teknikeren, finskare. Nå, hviler han.
1: Ikke bare tekniker, men også produsent.
0: Ja, og det er helt nødvendig. Han må forstå alt går bra.
1: Så nå har vi fått alle sammen på plass. Og da er det bare satt i gang, og så plukket ut mye fin musikk i kveld. I mye. Roger en del, og Reidar han har en konsert helt på slutten, det skal bli spennende å høre, han er plukket ut. Men nå skal du først få en fantastisk fin vals med Omgar Marius Toru og Øystein Rui, og denne heter Lomjansvalsen.

0: Ja, då säger hon mig redan att jag ska få sända i Helsingborg. Och han, Kjell Inge Neberg, han har jämstag i dag och han är ivrig på att höra på Radio Luster. Jag vet inte hur gammal han blir idag, men därför stolt är. Har du fler du vill handja på?
1: Ja, han ska få en melodi och jag vill handja på en karte som ska få varma på den halsingen. Och det är en Jon Volle. Det är en kar på Hisiat och fjällen, men han är lika musik och han har jämstag. Han blir 66 år idag. Det var det.
2: Yngre veteran.
1: Ja, nesten. Og CC Cowboys, de er jo kjente for litt rocka sange med ganske gode tekster. Og denne heter altså Kanskje du behøver noen.

0: Ja, hallå. Kan jag snacka med?
1: Nej, du ska
0: jänta. Jag kan jänta spörsmål, ja. Och det är, kvar heter dama i portvägen 2? Kvar heter dama i portvägen 2? 576 81 410.

0: Ja, hallo, Herr Schnackermann.
1: Du snackar med Vetle Wergeland.
0: Ja.
1: Kato husat posten.
0: Ja. Och så är det rätt.
1: Ja,
0: ja helt korrekt.
1: Ja, det är
0: jag. Ja, det var något mer här stod och. Kvar heter den nya rektorn i... Nej, den nya rektorn. Nej, den nya reaktören i Sångsravis som ska starta i august. Spørgsmålet 4. Hva var den gamle redaktøren da?
2: I
0: Sångsavis.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Sigrun Fasten.
0: Ja.
1: Ja, Arvo Ugglum.
0: Vad sa du?
1: Hej.
0: Hej, korrekt.
1: Ja.
2: Arvo Ugglum var korrekt, ja.
0: Mm.
2: Tack för det.
0: Tack för det. Oj. Nu har jag sett på mig.
2: Mm.
0: Var är Asvåg Kärvik leja för? Kvar är Aslund Fjärvik leja för? 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, hallå, kan snacka med.
1: Vi snackar med Bettle Berglund igen.
0: Ja.
1: Och det är en Audi.
0: Ja, här korrekt. Och så en satans dyr. Var nästan 2 miljoner. För en
1: ja.
0: En ganska dyr bil.
1: Det har inte jag råd till. Jag har
0: inte råd till dig heller.
1: Nej. Ja, ha det ja.
0: Ha det. Ja, nu närmar sig slutten. Spörsmål själv. Kvar heter babyen till älgen. 526 81 410.

0: Ja, ingen som ringde in och ställde sig spörsmålet för andra gång. Kvän, men mest en populär plats för att gå ifrån klassen. Men minst en populär plats att gå ifrån klassen. 576-81-410. Ja, hallå, kan snacka med?
1: Ja, det är Arne på Söter. Men nu har jag ringt två gånger för dig. Så jag vet inte om jag kan ringa mig.
2: Det är bara att ringa hyggligt.
0: Det är bara att ringa 100 gånger.
1: Ja, det är bara två av dem.
0: Ja. Vad är
1: det svaret? Ja, jag förstår att det kan gå färdplats där. Bondehug och Fie. Men du kan gå upp över till Molden. Det är kanske det du menar.
0: Ja, Molden är inte. Här korrekt. Ja, ha en god dag då.
1: Tack.
0: Så, sista spörsmålet mitt. Kifo, färar vi 8 maj?

Declan Nerny är irsk och startade karriären som 16-åring i ett lokalt band på slutet av 80-talet. Här synger han The Same Ace That Always Drove Me Crazy.

Tammy Wynette kom här med There's No Heart So Strong. Sangen var skreven av Don Shields och Paul Overstreet och Tammy gav den ut på albumet Higher Ground i 1980.

Denna gången så avslutar jag med David Allen Coe som gick bort den 29 april, 86 år gammal. Jag tackar för följen och timmen och släpp till A Sad Country Song.

0: Ja, hallå, det är Jon Havillan. Välkommen till nattsändning, näst sista med Maja Lund och mig. Ansvarig redaktör, Maja Lund. Programledare, Roger Karlsson och Maja Lund och Jon Havillan under konkurrensen. Konkurrensen nummer 1, Jon Havillan. Nummer 2, Jon Oddvar Vindar, han täcks sig. Då blir det väl han rein, en kon andra. Och så är redan som ska ha musik.
1: Då har du fått presenterat gängen, men du har manglat en.
0: Ja, teknikern, finskaren, bilan.
1: Inte bara tekniker, men också producent.
0: Ja, och passport går bra.
1: Så då har vi fått allesammen på plats. Och då är det bara satt igång och så plocka ut mycket fin musik ikväll. Emisky, Roger en del och Rädar han har en konsert här på slutet. Det ska bli spännande att höra han har plockat ut. Men nu ska du först få en fantastisk fin vals med omgår Marius Toru och Øystein Rui. Och denna heter Lomjansvalsen.

0: Tack till Jan Werner och Elisabeth Andreasen med duett, en fantastisk vårlåt. Nu har vi justert lite mikrofon, så nu hoppas jag går ut bättre än som planlagt. Vi ska ha lite, vi har fått några meldinger som jag tänkte vi skulle gå igenom. Och de av dere som är intresserade i psykisk hälsa och som har någon dere glad i som sliter med psyken, må dere spise ørene för onsdag 20. maj klockan 17.30 inviteres det till något som kallas Møteplass på Trivselstunnet i Sogndal. Det är ett träff om psykisk hälsa och pårørende perspektivet. Møteplass holdes omtrent 4 gånger i året och ett sted där pårørende, fagfolk, ansatte i tjenesten møtes för att dela erfaringer och lära av varandra. Og det er jo Sogndal kommune, Indre Sogn Psykiatrisenter og LPP, Sogn og Fjordene, som samarbeider om møteplassen. Og målet med møteplass er enkelt, men viktig. Psykiatrien skal lære av pårørende erfaringer. Det er ofte de pårørende som kjenner personen best og vet hvor skoen trykker. Og likevel så blir det ikke alltid godt nok inkludert i samarbeidet, og da kan viktig informasjon gå tapt. Samtidigt trenger pårørende også støtte og bli sett for sin egen del, og det er ofte krevende situasjoner å stå i. Tilbakemeldingene fra tidligere samlinger er at dette er svært lærerikt, og at alle som deltar har et oppriktig ønske om å gjøre tjenestene bedre. Det er også rom for å dele det som faktisk fungerer godt, og gode historier fra hverdagen. Og så er spørsmålet om lystringer kan delta på dette i Sogndal, og så absolutt. For Indre Sogn Psykiatrisenter gir jo tjenester til hele Indre Sogn, Alla är hjärtligt välkomna, så lystringer är bara att komma in om. Både de som jobbar i olika delar av hjälpapparaten och de som är pårørende. Så då blir det möteplats onsdag 20 maj klockan 17.30 till 20.30 och kaffe och något sött ska det också bli. Så välkommen då. Så ska det bli lite. Majren, du snackade om folkhälsa I stad och där då Gauten helselag har jo noe som heter Gå med oss I folkehelseveka 4.-11. mai Og så Judasvingen her Vi håper flest mulig registrerer seg I Judasvingen Denne uka så trekker vi ut tre vinnere som får Gå med oss turflaske Vi blir også med på Nasjonalforeningen sin gå-konkurranse Så her det bare å dra på seg skoene Så det bingo på Pyramidekaféen, mandag 11. mai klokka 17.30, NFU, Lyster Lokallag, Sveiver, Trommeren. Og så det quiz på Lysterabu, Trond. Nei, Jon. Skal du dit?
1: Nei. Nei, jeg skal ikke bort da.
0: Nei. Lørdag 9. mai, serveringen åpner klokka 19, og quizen starter klokka 20. Alle velkomne.
1: Ja.
0: Ta med kulepenn. Det vet jeg litt... Og så, folkens, vi nærmer oss en litt fin dag, en 17. mai. Og da skal Sørheim-folket arrangere klokka 18. Det tog fra Safthuset, Leri, med fjordblæsen I spissen. Altså klokka 18. 18.30 det rømmegraut og spekemat, pølse med brød, kaffe og kake. Natursti. Det blir spennende. Det gøy, det. Voksne, 250 sikkert med mat. Barn 6-14 år 100. Barn under 6 år går I dag gratis. Hjertelig velkommen til en fin feiring av nasjonaldagen på Sørheim, sier Bente Osland.
1: Ja.
0: Så har vi lystrapporten. De sier velkommen til oss I mai måned. De har åpningstider fra 10 til 21 hver dag. Og 17. mai så det helligdagsbuffet. Og lystrapporten jo da den lokale møteplassen. Velkommen, velkommen. Det var vel det vi hadde av meldinger så langt. I denne tida her så har vi også en artist som viden kjent. Du og Jon kjenner han.
1: Ja, det han.
0: Det ikke Åge Samuelsen.
1: Nei.
0: Åge Aleksandersen med Lys og varme. Vær så god.

0: Ja, då säger Majorén att jag ska få sända i Helsingborg. Och han, Kjell Inge Neberg, han har gemensdag idag och han är ivrig på att höra på Radio Luster. Jag vet inte hur gammal han blir idag, men därför stolt är. Har du fler du vill hänga på?
1: Ja, han ska få en melodi och jag vill hänga på en karte som ska få varma på den halsingen. Och det är en Jon Volle. Det är en kar på Hisiat och fjällen, men han är lika musik och han har gemensdag. Han blir 66 år idag. Det var det.
2: Yngre veteran.
1: Ja, nesten. Og CC Cowboys, de er jo kjente for litt rockasange med ganske gode tekster. Og denne heter altså Kanskje du behøver noen.

0: Neste tema, det veldig enkelt. Det handler om helse, trim og slikt. Så, vær så god.
1: Denne uke det noe som helselaget kaller for folkehelseveka. Og da det nok mest naturlig at det overlatt ordet til folkehelsesjefen her i Gapne, og kanskje Maren i Gapne med. Du, Asbjørg, hvilken titel har du i denne der helselaget nå?
2: Jeg leier i Gapne helselag, og da har jeg vært i nesten 20 år. Jeg får ikke noen til å overta, men vi jobber med saken.
1: Du vet at når du gir jobben godt nok, så er det ingen vits å byte det ut, vet du.
2: Ja. Nei, det noe så da. Men det synd med litt nytt blod, vet du.
1: Det det.
2: Ja.
1: Det det.
2: Ja.
1: Men du, fortell. Hva det du driver på med nå i Folkehelseveka?
2: Ja, jeg kan jo nett fortelle om hva Folkehelseveka er. Det er ifra, vi får ifra sentralt, at det handler om å vise fram aktivitetene våre, fellesskapet, engasjementet, så bidrar til bedre folkehelse og livskvalitet i nærmiljøet våre. Så det er lokalmiljøet som er viktigaste i denne organisasjonen. Og det som vi driver med nå, det er at vi er voldsomt ivrige på at folk ska gå en tur upp till Judasvingen och skriva sig in i boken där. Det är både vuxenbok och barnebok. Och då gånga med tre kilometer. Och så sände vi in kilometertalet till centraladministrationen. Och så blir det en lottträckning på da hvor mange kilometer vi har, og jeg ikke helt sikker på, men jeg tror det blir loddtrekning faktisk med de laget som med, og da får han turkoppa til alle så godt. Det er jo flott, så står røde metallkoppa så ikke går sunde. Så ja, så vi er voldsomt ivrige, og det er nå denne veka til og med søndagen. Så vi har jo at ifra i dag er det torsdag, fredag, lørdag, søndag. Ja, og det er det vi driver med. Og så har vi også lokal trekning, slik at vi har kjøpt inn noen drikkeflaske som står gå med oss, så det er god reklame. Og der trekker vi også utifra de som har registrert seg denne veka. Så det er litt gullrot at det er da.
1: Men sier du det at, la oss si at det er 25 folk som går og skriver seg inn i boken, så er det 25 kopper du kan få?
2: Ja.
1: Og 40 hvis det er 40 folk?
2: Ja, så det er det. Ja, så, men det er bare ett lag i hele Norge som får det da, men ikke du med, så har ikke du sjans heller.
1: Nei, men det er kanskje større vinnersjanser på dette enn på lotto. Hvor mange lag det i Norge?
2: Cirka? Cirka, ja, 350, mesten 400.
1: Ja, det er større, større sjanser enn de. Ja. Men hva ellers driver du med i helselaget for tiden?
2: Ja, nei, nå, skolen har jo hatt noe som heter Hopp for hjerte, og det er slik at 4. til 7. klassen får slengt tau ifra sentralt, og Gaupne helselag, vi ferer rundt på skolen og deler ut hoppetog, vanlige hoppetog da, slik at de kan hoppe en og en. Og da rekner vi ut at de får et hoppetog per femte elev. Så det, og da får de kort år. Det har vi hatt i mange år nå. Så da begynner kanskje å fødle seg opp med hoppetog da. Men det er kun en skole som har sagt at det er nok hoppetog. Eller så, det er jo forbruksvare. De blir liggende ute, der kommer biler, der kommer sykler som kjører over deg, og ja da. Så det blir slettende. Og vi kjøper hoppetog som ikke er plastikk i. Så vi vil ikke forurense miljøet. Och så har vi då dessa fyra gåpostaden då hela året. Och där är ju Judasvingen och Brui uppe i Angelasvägen. Aspamo, där är dynamitlagare. Och så har vi Kupadalen på Ronnai. Och där träcker vi gavekort på pyramiden. Två gånger i året, juni och december. Och då är det nog ganska stor chans för att vinna där då. Men speciellt på Ronnai med uppfordra folk där. För att där är inte det så många som går. Kubbadalen har inte jag hört om före med Björnte. Men det är nog gott känt på Ronnai då. Det är andra svingen eller något släkt uppe i. Eller andra banken. Så du går upp den stölsvägen.
1: Så det är en bratt men god väg.
2: Ja, och det är ju gott med svinga. Släck att det är inte rätt upp. Mm. Det är inte så galet som med trur. Det är bara att börja och gå. Så går det fint. Blir bara lite svettig på ryggen.
1: Ja. En steg före hin.
2: Ja. Mm. Ja. Eller så... ja, skolelunch den 13 maj ska man ha, och där är nog fokus på sunne mat som vi brukar köpa Lerum seltetøy med mindre sukker i hvert fall, eller inte slags så inte ett tesett sukker då. För det var en stund vi inte hade seltetøy, men så då ungarna de saknar seltetøy, så fann vi ut att vi kan ju stötta Lerum. Om vi köper inte antal lärumsöltet. Ja, och då är det Göpne barneskole då som är på, och då är med allt så är det 175 stycken som ska ha mat den dagen. Så då måste vi börja halv nio och ordna till att vi ska vara färdiga till klockan och ädle, va? Så är det. Ja.
1: Detta har jag gjort i många år. Det var där.
2: Ja. Det är våre ifrån i hvert fall 90-talet. Tidlig på 90-talet begynte, så det är nog en annan generation än oss som begynte med det. Anna Brennstuen och Susanna Øvrebø och Bertha och Lærdal och ja, masse, och Ellen Susanna Kristensen, hon tog sig till och med fri från jobb och kokte ägg, och så tog hon 8 timmar sina om kvällen. Så ivrig var de.
1: Ja, men det är inte till och med att hälselagen runt omkring Göpne är ett av dem, och det är så många som driver mycket gott lokalt arbete.
2: Det stämmer. Jag är ju med på centralt håll och snacka med många folk ifrån hela landet, och de driver släkt som oss. Och det är massa eldsjäle, och de tycker det är moro. För du driver ju inte med något hvis inte du tycker det är moro. För du gläder ju folk, och släkt som för exempel på skolan. Ungarden är helt fenomenala. De är så höfle. Och de kommer och tackar för maten, och de sölar inte, kan du säga, med ett pålägg eller det, ja, det är våldsamt tacknämligt för att de kommer. Men så självsagt så har ju läraren gjort en god jobb då, och prata med dig att det inte ska ta till sig för mycket. Men för det kan ju gå så många gånger de vill. Ja, så det är alla gör en god jobb där.
1: Det är mycket läring i slike fina mat och gå. Det är inte tvil om det.
2: Ja.
1: Jag vill bara önska dig lycka till, både ditt lag och alla andra hälselag som nu driver om frivilligt folkhälsejobbing, för att de ska hålla oss friska så länge som möjligt, för det är väl det det egentligen är.
2: Det stämmer, och med och då hoppa på att vädret blir varmare. Men ellers så får han klä sig och gå ut lika väl.

0: Ja, hallå. Kanslack med.
1: Nej, du
0: ska gentas. Jag kan gentas spörsmål, ja. Och det är: kvar heter dama i fortvägen 2. Kvar heter dama i fortvägen 2. 576 81 410.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Sigrun Forslund.
0: Ja.
1: Ja, Arve Ugglum.
0: Vad sa du?
1: Hej.
0: Hej, korrekt.
1: Ja.
2: Arve Ugglum är korrekt, ja. Tack för det.
0: Tack för det. Oj. Nu har jag sett på mig. Kvar är Asvåg Kärvik Leia för? Kvar är Asvåg Kärvik Leia för? 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, hallå, kan snacka med.
1: Du snackar med Vettle Värgland igen.
0: Ja.
1: Och det är en Audi.
0: Ja, här korrekt. Och så en satans dyr. Var nästan 2 miljoner. För en
1: ja.
0: Bil. En ganska dyr bil. Det har inte jag råd till.
1: Jag
0: har inte råd till dig heller.
1: Nej. Ja,
0: ha det. Ja, ha det. Ja, nu närmar sig slutten. Spørsmål skjev. Hva heter babyen til elgen? 526 81 410.

0: Ja, ingen som ringde in och ställde sig spörsmålet för andra gång. Kvän, men mest en populär plats för att gå ifrån klassen. Men minst en populär plats att gå ifrån klassen. 576-81-410. Ja, hallå, kan du snacka med?
1: Ja, det är Arne på Söder. Men nu har jag ringt två gånger för dig. Så jag vet inte om jag kan ringa mig.
2: Det är bara att ringa hyggligt.
0: Det är bara att ringa 100 gånger.
1: Ja, det är bara två av dem.
0: Ja. Jag
1: vet inte svara. Ja, förstås kan du gå färdplatsen. Bonde, Hugo, Tio. Men du kan gå upp över till Molden. Då. Det är kanske det du menar.
0: Ja, Molden är inte. Hej, korrekt. Ja, ja. Mm-hmm. Ja, ha en god dag då.
1: Tack.
0: Så, sista spörsmålet mitt. Kifo, pärar vi 8 maj? Kifo, pärar vi 8 maj?

0: Ja, hallo, kannst du noch käme?
1: Hallo, hallo, du snackar med Magde Kielen.
0: Ja.
1: Jag ringer helt ifrån Drammen.
0: Ja.
1: Och vi firar ju 8 maj för det frigöringsdagen.
0: Ja.
1: Så då må vi flagga, vet du.
0: Ja. Mm.
2: Det må vi.
0: Ja, och så när krigen var slut så färger vi där.
1: Ja, krigen var slut, vet du.
0: I 45 tror jag, inte säker. Mm.
2: Stämmer det?
1: Jag är gammal, vet du, fett ja. För krigen.
0: Ja, det är greit. Ha en god kväll då.
1: Tack för det, ha en god kväll i Gepnå.
0: Ja, ha den.
1: Ha det.
0: Ja, då tackar jag mig för mig, och jag ser hemma att du hör på radion.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Det är John Oddvar.
0: Hej du.
1: Jag skulle vara där, men jag har inte stämman.
0: Nej då.
1: Nej, du får väl ett föredrag då.
0: Ja. Har du varit på ett föredrag eller har du dratt en sau i hallen?
1: Det har jag gjort, men jag vet inte om jag kan ha föredrag för det.
0: Nej, prøv på världen så får du respons.
1: Ja.
0: Nej men greit, Vinna. Tack ska du ha.
1: Ja, greit.
2: Och då vill jag spørja. Dette er ikke litt tullespørsmål altså.
0: Det var ikke tull dette
2: her. Jo da.
0: Neida.
2: I følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka
0: 22.
2: Nei, det er ikke det.
0: Amen.
2: Altså, i følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22. Hvis du vet dette så ringer du inn 57 68 14 10. Mm.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Jag snackar med Vetsle Värtland. Jag tar en chans på att det heter Hugin och Hugin och
0: Putin. Putin? Hugin och Munin, vet du, Värtland, det har du helt rätt i. Tack ska du ha.
1: Jo, det är jag.
0: Prövar en till. Vilket nyttårsforsett hade Dordi Boksasp Lerum?

0: Hej Sven, vem snackar med?
1: Men jag nådde bara att
0: ja, hej.
1: Nej, jag har väl fortsatt att äta bara norsk mat.
0: Det har du rätt i, stämmer det? Men klart du detta? Klart du att hålla fortsättet sitt?
1: Nej, det är vanskeligare, vet jag.
0: Ja, det blev det. Det var iblandningen och grejer så. Nej då, hon...
1: Till Majerén, var det lurigt spörsmål där eller?
2: Nej.
0: Nej, var vi sikker där.
2: Det var sikker. Vad tror du?
1: Ja, det var det. Ja, hejma där då.
2: Yeah! Du ska få lov att svara på detta, för det var ingen annan som törst att pröva sig. Ja, det är greit, Oddvar.
0: Ja. Nu kan du riskera att resa med alla biljetterna. Det är ingen annan som hänger sig på här.
2: Nej, men... Nej.
1: Nej, då ska jag ge mig.
2: Du får ej chans att få två biljetter. Nu vill jag komma med ett nytt spørsmål alltså.
0: Ja.
2: Ja. Vem är det som oftast kommer för sent till doktorteamen? Vem kommer för allt för ofta för sent till doktorteamen?
0: Det är en sån en.
2: Jo.

0: Hejsan! Vem snackar jag med nu? Nu var det dålig lyd här. Nej, jag får inte någon lyd alltså. Det är nog rumlig.
1: Det ser som en fågel.
0: Nej, jag tror vi prövar en annan.

0: Och då har oss han inringar. Hallå?
1: Ja, det var Vetter Arbland.
0: Ja, vad fint.
1: Nu tippar jag bara att min levra är ju den som tar emot allt sånt grej. Så jag regnar med att jag leverar lite här.
0: Ja, då skriver du upp. Det var helt rätt.
2: Och leva det är väl ska.
1: Ja, leva det är väl ska.
2: Ja.
1: Tack ska jag ha. Ha det.
0: Har du något något spørsmål?
2: Nej, nu är det tomt både för manufakturer och Sognatun allt. I följer min notater.
0: Jag har att ett.
2: Ja men.
0: Och detta ska det kvart alltså.
2: Nu kommer detta frimärkespørsmål, ska jag säga, biljettspørsmålet.
0: Ja. Fransk upprørspoliti, de vart kallat in åt den franske rivieran i 1970. Varför det? Varför vart fransk upprørspoliti sendt til rivieran

0: Det var i sista liten, gutt. Hallå.
1: Ja, det var tre gånger lite här, så jag tar chansen att ringa. Det var nog med att de måtte ut och så stoppes han topplös till damen, så gick ut och strada.
2: Perfekt, man. Flott.
0: Hurra!
2: Den hade vi...
0: Den var bra.
2: Ja, den var flott.
0: Nå, vill du skriva upp av mig trakningen, vet du?
1: Tusen tack, ja.
2: Kjempegrej.
1: Riktig god natt.
0: Tack, Susanne.
1: Ja,
0: nå er jeg kjempeglad for at oss har kommet i mål med konkurransen. Vet du hva? Du, nå tror jeg at oss skal starte med konserten, og så skal oss ta og organisere dem som har ringt inn rett svar, og så finne ut hvem som har vunnet billetten.
3: Ja, det hørtes ut som en bra plan. Da kan jeg kanskje begynne med det jeg har plukket ut i kveld, og det i hovedsak norsk rock det handler om. Den første låta, jeg lurer på om den fra 91 eller noe rundt der, starten av 90-tallet, det Seimen, og Hjernen er alene. Seimen vel et band fra nede i Østfold en plass, tror jeg. Her skal vi høre det i hvert fall. Hjernen er alene med Seimen.

0: Ja, hallå, det är Jon Havelnam. Välkommen till nattsändning, näst sista med Maja Lund och mig. Ansvarig redaktör, Maja Lund. Programledare, Roger Karlsson och Maja Lund och Jon Havelnam under konkurrensen. Konkurrensen nummer 1, Jon Havelnam. Nummer 2, Jon Oddvar Vinder, han täckte sig. Då blir det väl han rein, en kon andra. Och så är redan så ska han med sitt.
1: Då har du fått presenterat gängen, men du har manglat en.
0: Ja, teknikern, finskaren, nu vilan.
1: Inte bara tekniker, men och producent.
0: Ja,
1: och
0: försvaret går bra.
1: Så nu har vi fått allesammen på plats. Och då är det bara satt igång och så plocka ut mycket fin musik ikväll. Emisky, Roger en del och Rädar han har en konsert här på slutet. Det ska bli spännande att höra han har plockat ut. Men nu ska du först få en fantastisk fin vals med Omgar Marius Toru och Øystein Rui. Och denna heter Lomjansvalsen.

0: Ja, då säger hon mig redan att jag ska få sända i Helsingborg. Och han, Kjell Inge Neberg, han har jämstag idag och han är ivrig på att höra på Radio Luster. Jag vet inte hur gammal han blir idag, men därför stolt är. Har du fler du vill handja på?
1: Ja, han ska få en melodi och jag vill handja på en karte som ska få varma på den halsingen. Och det är Jon Volle. Det är en kar på Hisiat och Fjellet, men han är lika musik och han har jämstag. Han blir 66 år idag. Det var det.
2: Yngre veteran.
1: Ja, nesten. Og CC Cowboys, de er jo kjente for litt rockasange med ganske gode tekster. Og denne heter altså Kanskje du behøver noen.

0: Ja, hallå. Kan jag snacka med?
1: Nej, du ska
0: jänta. Jag kan jänta ett spörsmål, ja. Och det är, kvar heter dama i portvägen 2? Kvar heter dama i portvägen 2? 576 81 410.

0: Ja, hallå, det är en snackare med.
1: Du snackar med Vetle Wägglund.
0: Ja.
1: Kato Husabe Potsen.
0: Ja. Och så är det rätt.
1: Ja,
0: ja här är korrekt.
1: Ja, det är
0: jag. Ja, det var något mer här, Storåg. Kvar heter den nya rektorn i... Nej, den nya rektorn i Sångsravis som ska starta i august. Spørsmål 4. Hva var den gamle redaktøren da?
2: I
0: Sångsavis.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Sigrunfasten.
0: Ja.
1: Ja, Arvoglom.
0: Vad sa du?
1: Hej.
0: Hej, korrekt.
1: Ja.
2: Arvoglom var korrekt, ja.
0: Mm.
2: Tack för det.
0: Tack för det, oj. Nu har jag sett på mig. Kvar är Asvog Kärvik Leia för. Kvar är Asvog Kärvik Leia för. 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, hallå, kan snacka med?
1: Vi snackar med Vettle Berglund igen.
0: Ja.
1: Och det är en Audi.
0: Ja, här korrekt. Och så en satans dyr. Var nästan 2 miljoner. För en
1: ja.
0: En ganska dyr bil.
1: Det har inte jag råd till. Jag har
0: inte råd till dig heller.
1: Nej. Ja, ha det ja.
0: Ha det. Ja, nu närmar sig slutten. Spörsmål själv. Kvar heter babyen till älgen. Kvar heter babyen till älgen. 526 81 410.

0: Ja, ingen som ringde in och svesa spörsmålet för andra gång. Kvän, men mest en populär plats för att gå ifrån klassen. Men minst en populär plats att gå ifrån klassen. 576-81-410. Ja, hallå, kan snacka med?
1: Ja, det är Arne på Söter. Men nu har jag ringt två gånger före. Så jag vet inte om jag kan ringa mig.
2: Det är bara att ringa hyggligt.
0: Det är bara att ringa 100 gånger.
1: Ja, det är bara två av dem.
0: Ja. Vad är svara?
1: Ja, i förklossen kan du gå färdplats där. Bondehug och Fie. Men du kan gå upp över till Molden. Det är kanske det du menar.
0: Ja, Molden är inte. Här korrekt. Ja, ha en god dag då. Så, sista spörsmålet mitt. Kifo, färar vi 8 maj? Kifo, färar vi 8 maj?

0: Ja, hallo, kannst du noch käme?
1: Hallo, hallo, du snackar med Magde Kielen.
0: Ja.
1: Jag ringer helt ifrån Drammen.
0: Ja.
1: Och vi firar ju 8 maj för det frigöringsdagen.
0: Ja.
1: Så då må vi flagga, vet du.
0: Ja. Mm,
2: det må vi.
0: Ja, och så när krigen var slut då så färger vi där.
1: Ja. Ja, krigen var slut, vet du.
0: I 45 tror jag, inte jag sikker.
2: Mm. Stämmer det?
1: Jag är gammal, vet du, fett ja. För krigen.
0: Ja, det är greit. Ha en god kväll då.
1: Tack för det, ha en god kväll i Gepnå.
0: Ja, ha den.
1: Ha det.
0: Ja, då tackar jag mig för mig, och jag ser hemma att du hör på radion.

0: satsar vi på att vi får en avling där i löp av sommaren.
1: Ja, här går det. Det är inte bara stort tiden där gårdbruksarbetaren står på det här hela året.
0: Ja, men man måste pröva att tepassa arbetet efter årstiden av lite. Det är nog där så var det tanken, ja.
1: Hvis du skal da oppsummere jobben din her på garden, med plusser og minuser og det som er, hva er det som er mest tilfredsstillende i dette?
0: Det fineste er nå vel denne tiden her, når sau og lamb kan slippe dem ut, og så er det sånn at en har dem på disse små utarealene, når en da fôrer og lamb om kvelden driver med disse her, springer byen sin natt og frem, det er ikke like flott å se på gårdgong.
1: Det kan jeg forstå. Da ønsker det egentlig både det, familien og dyret, og alt sammen en kjempegod sommer.
0: Takk for det.
1: Nå vet jeg, nå skal dere få greie på land.

vet han snart ska dö. För fru Sveveland har sagt små piker engagerar, men det är så.